باركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر.

تقبل صلاتنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم

حي يا الله، يا قيوم يا الله، يا قيوم يا الله، يا مقيت يا الله.

الله يا الله يا الله يا الله

0: بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
1: آمين
0: إنك آمين

وأفصحها كلاما.

0: amone ay jamono ko ane yakh yu rox wala nga teccu wala sax say tank di bagn fa ndig rax faw loof ne kaddu da ngay dem beuf lu ji ba jamono ji sax amna ño xamne ñi ngi damp lu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono doy dox motax professeur docteur ahmadou sambo ak cabinet bi di madlamou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo bu massa waté waw fotoy bo xamné dalay donku modantil la sa yaram wi metti ciir yi dem bañ dal di daw lepp lay defar do sumi sa yere lepp fotoy du mokoy def di xewal go xamné mën ngeen ci xew ni yeen am le maladie rheumatisme nit ñi nga xamné dañu am AVC de accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatigue général fotoy bi nga xamné docteur ahmadou sambou indi nako ci cabinet bi di madlamou sifay santé bu la ci mancé damp ci devait am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dëg du daw normal bu ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yëg jamm ak tawfiix ngir nga xam dëg dëg jëlñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambou mu kanel le rendez-vous mën ngeen ko wo ci 77 630 45 73 nek lo cabinet madlamou sifay santé bu docteur ahmadou sambou ak yes 25 ci ulfa casablanca jamm la ci gis ndax lu bax ci bitum rew professeur docteur ahmadou sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wër gi yaram
1: pou ba ci kanam yow talibou serigne touba bi yow la waxal yow soppe bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yes bax ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggéey yooye tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mais bërëb bi nga xam ne foofee lañu taxaw ñu am amatiroñu loolu yi nag terewul moom tuba ca kanam ni wéyal yeneeni taxawaay yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defar yoon jàpp ci assainissement bi taxaw néew yu doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 Orange Money la Touba ca kanam muy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Taxa Mbacke mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu ñu mën def ko fu ñu xam
2: مثل اسم بجاه خير من نبات
3: ndi gëmul Serigne Moustapha Mbacké Khalif Sénégal di Mouride Khalif Tébou Serigne Moustapha Mbacké Mohamed Khalif Serigne Mbacké Soxna Lo Serigne Malick Diop Khalif Cheikh Omar Diop ci Mbacké mo bolé kat di nuyu yu and ci cënt ak ñaan di tel ci ndabotu Serigne Touba ndabotu Cheikh Mamadou Moustapha Khalif Diouni ak Khalif Adey de bëral cënt yu and ci ngërem ak ñaan ndabotu Cheikh Omar Diop jëwriñ di ak talibé di seen pexep ak seen taxaway ci mbolëm di gënë université dina la ñu Serigne Malick Diop Khalif Serigne Omar Diop mi ngi leen di fatali bu sopp nak cënt ak ñaan dañu baxo defal Cheikh Omar Diop Mouride Sadiq ba tamu tambalé leen ko ni defon ko ci teway mo batale won ko debotam ga ko mato wutu andal ndebot de dal ko weyel bu sun borom tammi du kale ak ñoom ñoo ngi ñaan mo dalil leen ay ngeer ak leer te ba sax mahmoudiya bu fat magal gal bi dakk ko bu ñu tebes ke ba te te ñenti fan manam fukele fan ak ñenti ci leeru toroski ma lay amé ndak bayal kat ci ndobel Serigne Malick Diop Khalifa Serigne Omar Diop diko jigal debotu khadim rasul la ko tambale ci keur cheikh mamadou mustafa ba ci keur cheikh mamadou murtala keur cheikh na kat jambake ba ci keur cheikh na maymuna mbake mbake mbake ak ndiso bi am bolen cheikh ñoom wi debotu mamour jara mbake borom sam debotu mam chairman ibrahima fati mbake debotu mam soxanta mbake debotu soxna samba mbake debotu mam balla aissa mbake debotu mam mahram mbake bokki mbake ak ndiso bi serigne malick diop khalifa serigne omar diop diko jigal buntu serigne debotu serigne omar diop debbi jeureñ di ci nek serigne mbolo mom jité mu jital ci nek doon ni keur gi serigne khalifa diop debotu serigne assan diop ak talibé ya rakam serigne cheikh mbay diop debotu serigne abdullahi diop ak talibé ya serigne cheikh magab diop debotu serigne malick ndam diop ak talibé ya serigne cheikh assan diop magay debotu serigne nal omar diop ak talibé ya serigne aliou diop debotu serigne mustapha diop ak talibé ya serigne cheikh abdou fadi diop debotu serigne bassirou diop ak talibé ya serigne cheikh omar diop debotu serigne mohamadou abibou diop ak talibé ya serigne assan diop debotu serigne cheikh mbacke diop ak talibé ya serigne ngumbu diop debotu serigne salim diop ak talibé ya serigne cheikh omar diop debotu serigne makhtar diop ak talibé ya kilifa dine yi kilifa adé ya serigne bangi sogni dewriñu fédération yi nekkale mbolem dayri yi aju ci keur serigne omar diop rewmi ak bitim yi mbolem cheikh yi aju ci keur serigne touba mu jital ci nak debotu alaaji mbacke Bouzou ak talibé d'abord ci Serigne Daru Assane Gay ak talibé d'abord ci Mansour Ibrahim Fall ak talibé d'abord ci Cheikh Abdoulaye Bouzou ak dolem Cheikh Yoni Serigne Bangi Sagnou deul ni fédération yi lekkale mo len dayri yi aji ci keur Serigne Omar Diop ci rewmi ak bitim rew Serigne Bangi yeugal askanu Ndiobel askanu Tiounen askanu Mbengel dilidi ak talibé yi diko yeugal kilifa Adaya ditel ci son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République monsieur Ousmane Sonko premier ministre monsieur Ahmadou Bamba Cissé ministre de l'Intérieur monsieur Ibrahima Fall gouverneur du Djibal monsieur Kadim An préfet département de Mbacké monsieur Galoba maire de Mbacké conseil municipal et chef de village bolem député yi bolem responsable politique yi Serigne Cheikh Malick Diop khalifa Serigne Omar Diop and ak njabot gi di len yeugal bisuk magal tante ak ñaan dañu baxo defal sen wajir sen serigne sen soppe Serigne Omar Diop Mouride Sadiq Ba tamu tambali len ko bopam and ak njabot gi def ko betele won ko njabot gi ko fi massa wutu and ak njabot gi diko weyel ni dapp ko nak buñu tebeske ba tekte ñenti fan da ngay amé Mbacké bawal kor ci Ndiobel waye nak conférence dañu wajene bis ba netteli fan ci waru tebeske lay doon Mbacké bawal kat ci Ndiobel conférence ba ñu tudde ko Serigne Cheikh Mor Thioul di njitul Serigne Mor Thioul khalifa Serigne Cheikh Mor Thioul ak mbolem njabot gi ak talibé la conférence ba gannaaw gelew tambali bu asaman fete di ñenteli fan gannaaw tebeske ñu ñu xeyé fasiyé bindal magal ga dañu yëndé jàng alcorane karim qasida istifasikan aslat alani bi def ko addé Serigne Touba ñaanal ci Serigne Omar Diop ak njabotam ga daw mu katé sel demi julli berne 17h ci lañuy def cérémonie religieuse ba dañuy waxtani bu ndal jaar jaar Serigne Omar Diop Mouride Sadiq Ba digënté nak Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ak Cheikh Serigne Touba yi ak njabotu bëpp bi ak talibé yi dañuy dem ba 21h cérémonie officielle ba mbolen kilifa diiné yi ak kilifa adé yi dañuy sëkk ak jotaay santante señenté do do ñaar waye la def ci bidi gëna ñu di ci andal ku reul daaira miftahul quyur dañu nedd fajar dal di sante ñaan ñeub mbolo ma Serigne Banko yëgal bokk julli bi ak bokk talibé yi xare di sofé yi dekkandoo yi ñam bu sante borom ba dess nako doli ngeureum ak barka xéewu ngam de nikoy ful sante yalla gënal ba jaamu tafarlu tam ta jog aajo lakk ci yu la jomal sante sax bamba sante yalla yonen ba ak sa wala jur ya faatu jarna di magal sante magal siyaré gam di jokku ndoko ak dekk jarna fonku ta sel la kandi ta fela différence
4: habibi shuhilo
5: yeen bokki senegal raw ci dekk bu tedd bi di touba mbacke ak dikor bokki ndimbal aksima di lu yas tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngoro di yok katan ci walu sey ñu tudde ko lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte gu ci bir mo gu sey ngir man ko amé nak ci ngeen bu xew wala lol 1750 francs manam 2000 dirham ak juroom fukk bokki la ci gëna ñëw nak moy tangal bu ne da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ko defare tolo na ci ñaar fukki gantax ak nat yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu rew di Sénégal rax ci dalu tam mom tangal bi di lik lik lik la ta ñu koy defar ngir askan mën ko jëri ñoo da na ko saytu sétantal ko rax ci dalu tam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi te fi rek lu ma mëna defare ngir ño am autorisation defar tangal bi nga xamni mom mo di lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte gu ci bir mo gu seen bokk yi ñu soxla tangal bi ci Touba Mbacké ak Likor fenn rek ngeen ko mëna amé té mo di fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxu digënté Mbacké ak Touba ak tangal bi ligi lik lik lik da fay fat itam lepp luy mëti ci biir goor mëna ko jël jigen itam mëna ko jël da fay fat itam balotement bu dé ñi nga xamné dañu amé émeride mo xam bi mëbulo wala bi fess amna benn pomade bo xamni mo ngi tuddé crème émeridaire ak crème émeridaire mbokki momi du pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci émeride bënn bu la wala bi fenn mom la ko baab di wowe interne wala externe fu mu fekk émeride mom crème émeridaire daf ko fa jëlé ci carton yalla ci ñepp bu xew wala lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba Mbacké région bu Djourbel ak Likor yeen ñu soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci émeride te mo di crème émeridaire fenn rek ñu ko mëna amé ci Touba Mbacké ak Likor te mo di fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak 2 0 05 69 wala nga ñëw fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi di lik lik lik di dolli carton ci walu sey di la may doole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméré dërëm ak juroom fukk bu dé ko mat bi di crème émeridaire ngir mëna ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokk yi jaxla jaxna ngir solution bi accident
4: habibi shuhilo
6: Benno FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi dem airport
7: mu wajé bëgg na rek ci jëmbal ci lam am téwé ko ci kërëm doom adam bi tagoo bu jël hadina mu jëmbal mu jëmbal ak mënal jëf yi def ci ñaaw ñu nak ñu mëna mu lay ko muy rek ñu rek rek def ci ñaaw yu gëna rek def ñu def lepp day tew ci kanam dox di gën ci mak leer yalla dox di gën ci mak lëndëm ñaar té katanu yalla ak yërmal leen
8: wanan
7: jo bi dunya ko taxam ko tal di tak ñu bëgg ko ci mbokk
8: kitabun
7: bi xamna ñu di bërek bokk ñu nga bëgg yépp ci la nek am ñu nga bëgg yépp am ñu la gëna bëgg yépp nga xey di tagal ñoom te dootu leen bu sëtu da la nek na ar ci yow mo xamni ak tiss mo do jaar mo la jëgë aduna ko raw aduna bi nga nek na xamni xamu ñu di ñoom fa nit mo ko sey bëgg tay nap fi ci nek ñu aduna li nga amal nek nek
8: la
7: khatara ndabi kaddo yalla won ko dana baye ko fi dara gën ko tist

juroom ñetti téeméer xam nga ne ki ñàkk juróom ñetti téeméer ci dundam day moo ëpp naqar ku ci ñàkk ñetti téeméer. rawat ne nag ki ñu fab dundam bépp dañ ci foofu moom. ñoom xam na ko nit ci ñu gën a xamee bànneex ci adduna bi ñu gën a bariwee ci adduna bi ñu gën a bari ay soppee ak ñu ñu dëgg ci adduna bis da koy tàddu te bépp ko gisati mukk dana doy naqar dana doy kiis dana doy fitna. nga jëm ci bërëb boo nii di bërëb bu rek boo xam ñu fa nekk ñoo doon noonu yoon day mu doye doy quoi ñu ngi def ci ñu nekk sukuraat di ko yàggal Bakar. Bakar jëm ñu naa dox bi ñu dox sa diggante yërmande yàlla ak leer ak yërmande malaayika ñu jëm si taxaw bi waaye yan bu diis lay doon xam nga ne ci yenu juróom-ñetti kilo ci yenu ñaar bu kilo ko gën a diis kon ñaar ñu bokk di génne àddina ci gën a bari Bakar moo gën a diis bu la bëgg yenn ku te mu yenn ku mukk yenn ba takk ci boppam lay doon bu ko yenn ku mukk mukk ba saa taxaw kon gamaa dama bu wàññee xalaat xarte yooyu nga xam ne mënu kii bu nekk si yaramam ni ñu koy xar ñu xam ne benn

0: القديم بالنبت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لا خير خير بعد النار ولا شر بشر بعد الجنة. لا
1: وعلى آله وصحبه
0: ينا
1: يا رحمن يا رحيم.
0: جت بنيخ جت خير جت كران جمدون وحبني سفر عقل يد بي بي رك سفر من تمت بي بنيخ بي أم أم بندت da yep tiss yep nakar yep choro yep metti bo xamni aljana tay tebe bu metti bu choro bu nakar wasad bi yal yawma nuran sadihan mala dama dama wax ko xamene ko bi ci
1: laldi
0: gelé adu laldi faato wasad da la rek yépp ñu dëggoon ci aduna da la rek ci ñu yépp ñu rafetal ñu jàngal mom ndax ñoom yépp ay jaax lay lam gënal na bëgg lay gëna ci lam gënal bëgg ci aduna lay gëna ci kéro ci digënté bobu da jàngal yalam bu rafet bi xamni bu ci tegg ci mukk jàngal ñu bu rafet bi xamni bu ci bu bu daf ko fi yoon gannaaw tam bu bëgg chef xarita ñoom doomal ñoom taxnaan ñoom yépp day sa la ñoom ba xaw waye faaw la jaar def ko mo jaar dañ ci jaar do ma dama bu nek reer lamb la lam ko ci ni melaw da lamb sa kanam dajul ni ko ci bammel da lamb sa gannaaw dajul ni ko ci bammel do to lek du dañu mi da itta do naan du du dañu mi da itta mi nga defal yépp la ñuy sét bu ñu ne dundal ci la jaarum ko bu nga duggé bu nga duggé fi mene awma khalima mene sa baram bi ne khalima awma da ñeen ci bindu ci tafsi bi ne khalima mene awma kay bi ne bindu ñu sa cangay ñu ne sank tey nga bindu kérok bi nga ne bi nga bindu da na ci suuf ne be nga bindu la tambalé fofu ba kérok bi sa roo bu jëlé da

0: dug lu bané yalla ci yalla ñu sa jam yow ñu dara jël ko dara dara ak jël ko dara dara amul dara lu ko jël
1: ya mustafa ya rasul
0: ñu ko waral bakkar bakkar nak li xamé ñu dug lu moy safara am ñu ko amé ni ku nek ko tan dé ñu xamé ne poisson ñen ñu xëc ci dé ñen la bakkar di xëc ci dugal ak xëtu bakkar yi doon ak xëtu dugal yi xëc ci dugal
1: ya
0: mustafa
1: ya
0: rasulullah ya tahmi salla alayka
1: bikkan
0: bu koy taxam ci fi la koy
1: sabab
0: yo ba xam bari ni am asya wala ba xam ni ni te khalis salla alayka bi tasdi min bina ba ko ni biya nak mu xam ko di dem ci beurep yo xamne def ci deug lu koy fakk yu ëlëk ak lu koy delo ci yalla
1: ya
0: muntaha ya rabbi ni ci dem na ci shaqaw moy jotaay yi nga xamne jotaay yu kexé bi la jotaay bi lay fakk no yalla bi la fakk lo ci ëlëk da yakam ko ko wala nga ko neewal
1: man la sharika lahu wal ismu mumtadi
0: sama alaykum bi tasmin min yalla jox nako dom adama ni ñu bëgg ni ñu doon rek am na taxay yo xamne ñu lako dugg ñu ko kon ñu taxay yo yëpp dañu ñu ko ci jëna dugg ngir ñu ci ëlëk ñu ko xere yalla ñu ko dugg rek ñu mucc ndax ñu lañu xalif yaram
1: ya man liqit
0: bu lañu jamm jaral bu lañu dugg jarale nga jëna dugg
1: ya mustafa ya imam al
0: muslim bu ko yar bopum de ndax aduna gis ni dum du ko yar
1: ya malikul
0: nek lo gis ni def ko ni lor ko nga watani ko top ndax bu dooy ci saati la ko lor bu indi ngeen ko watani ko so sene ni lay mar ci aduna ni ngi war nga daw do sene day nga daw so sene auto bu ñu nga jadd teli bi so gis ci farat be ci digal sama ko bu keur bu kak nga gem
1: man jaadadi
0: nonu ngay wato seeram ni nga wara la ko sarru bi nga xamne ñu yëk taxé du ëlëk ak ñëgal moko wara raw kon di jëm ci yalla wax ko nekk bu ko fatali ko di jëg lu dikko te di lo saxal ta bañ woru bañ sangal
1: ya rabbi bil
0: mukarrim ko ko yëf li am
1: jëm
0: lu ko xawon rek dëgg bi taxé yi té lay dëgg bi ci yalla ñu dëgg bi waal dëgg bi jang alquran yi ziar banen ziar yi ci lay waar dakay ñu jang alquran yépp xolam ñu koy faral di waxé toujours rek dafa lay né dëgg ñu lay xol day la ñu dëgg ci aaju war tax naka non la xol bi aaju yépp ci
1: hum bin sarari
0: damay mel na ngi jangno ak gëna jangno safara ak arasu ci ci wax ko xamni bëgg na ko dem ci kër bi di show ak jigeen ñu la ma dem ci marché bi di waxale ko dënd dal marat benen bu ko laaje ci nax bu parti sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko tek yoon ci nek ci nak ko ci sant waye do gëna yoon ci dëng fi fa japp ci loxom dañ add fekk rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tok ñu ko nepp ñu nga wax ak wax ko yoon ci bi wax ko yalla nbi sallallahu alaihi wasallam tahammala ni ngeen di ngal di ngeen tobe ci man di ngeen ko meene ni nal malu tan da ngeen di saxal ko malaika yi waye nak yalla yow rek ngeen di ko bari di bari jotaayo man di jot bari ni non bu yagge ba hamdala mom ni di nak top yoru ba di saxal ko malaika yi ila ni xissal di jotaayo nbi sallallahu alaihi wasallam ni nakki bu yëkëti jaan di dund ci raay yi def di gën téne borom bu ñëw xamna yalla da ko tek ba ñu jamm ci maani boromam imran tax ci lolu sun borom du ko nepp ay nekk ni du ko ni bay jamm ak malaika du ñu leen ñom du joxante ñom loxo du degg ni ñuy wax ben bis ben taap dal ko du nepp wala ñu ban yaa ko ñu ko tan na lolu na ko ñu waye ñu ma ñaanal ba suma daanu jël suma awra bu tey ñu ko daanu ñu ñaanal lañ la ko ñu nga xamne xol ci ci ben yaak ku ko xacc ku ko fekk ñu ban ci suuf ñu ñu dañ def wax ko wax ñu jaamu ñu yalla ak ñu doom adama day yokkat day dem ba tay ba sonni ci jaamu yalla bi bu ñu demé séti ku wax muhammad ibn wacha ci melaw ko yalla melaw ci ragam yalla ak farlu ak djub bu ñu ko gisé rek dal di sawara ay semaine semaine semaine bu jaamu yalla te dëkk ñu nopplu ñu xam ni bon jaam so bu baax ni am na ngeen lool ta baax na lool ndax sallallahu alayhi wasallam neena annas miyadun fa iza matu intabu ñu dem li melaw rek waye bu dé dañ yow kon nga xam ni ñu mëna ci ñu secret yépp ñu def yépp la ci ñu di ak yéne indi ñu ko dañ ko motax ñu ñëne yalla waye yalla kenn ñu ko dañ tax ñu dañ ko ragal waxuma waxuma la yalla suñu borom tabaraka taala waye nak bu dé bu ñu wori ci ra lay nekkon ci ñu digënté haqaqati ak réalité bu ko do dañ ñu yow ñu yëngu te bo xam dañ mëna jar xam yépp waye bu boba ñu jëri yëti bu ko do ndëdu alquran tax dina feñ bu ko gis boba tan secret bo ci mëb ci nga xamne ci lo xamne jangor na ko gis motax ni rek bi sallallahu alayhi wa sallam an nasu yawm fa iza nasu intabu ni ni ni la rek way lay dañ ñu yow bu ñu dëlé ku ci dëlé la yow min yamu fi maru ala ma ash alayhi wa yakhshuru ala ma mata alayhi ci ñu dundé lay dé kon nak rafa ko la ñu dundé bu fekkenti ne saxal bu yépp yaang ko acc ci aduna yaang ko acc ci leneen lo xamne du yalla du leneen ci du diine du lay jël ëlëk melaw saxal bu melaw ci la la dé di fekk ñu gëna tax ñu gëna ragal jël bëccal mo du mel le tak na ngay xalaat xalaat ñu ñam té melaw nga xamne ñu ñu ci saxal ba ci sax kon do adama bu fekke ni du ñu ci gëm dug ta fonk islam dindi koor gi ñu wor mën na am katan lu ma digël ci mom ba image ñu nit ci xolam ñu doowale ko katan ndim ak lolu ndim bi effacer ko waye ñu jappalé non kon nak ngir na la yalla ñu gëna séno ci ki nga xamné tak ko lu non ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam do wax nit ci aan te ñu ci borom neena o maay ci ko andi hawa du wax bakkan du wax lan lu amul te neena nit ci ñu ngi dalay jé kon nak nit ci ñu bëgg ñu nit mëro bo xamné bu ñu do fekk na ci ñu fa ba bindu ko ñu fa ba gaaw ci jël ba ñu nek ñu nga jëfël aduna day jëfël ak day jëfël aduna ñu ko jëfël ta xalaat ñu da fi gatt ñu da fi sax ñu da fi sax ñu gatt ci kam ñu da fi sax rek ñu ko jëfël aduna ñu nga jëfël alakhirah ci kam ma ngay taxal ci alakhirah manam ñu yagg day jëfël safara ñu nga jëfël safara manam boy moy na gatt ñi nga xamne bu ñu duggé ci safara nañ ci mëna ñëw yagay ñu gogu jëf ñu nga xatalé tam jëf bi bamu gatté ñi nga xamne bu ñu

nga dem ci yaq bo ñu dara fetal nga bayyi sa xol bu itam nga fegal ay xol bi nga fegal ci bu ñepp bu ñene kenn lu bon bu ñene kenn lu ñaaw ñu leen bu ñepp lu baax ñu leen bu ñepp nit nga rafet ak lu baax sa tank bi itam ayam nga ko fegal bu ñepp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam al muslimu man sallama muslimu nabi wa rasuluhu bi ñu dëgg mo ki nga xamne bu ñepp nit ci loxom nit ci lamine wal mu'minu man amina an-nas man amina an-nas ala dima'ihim wa amwalihim gëm ci jëm yalla bëgg ci nga xamni nit ñi day roon nañ ko ci seen alal woon nañ ko ci seen alal woon nañ ko ci seen yar woon nañ ko ci seen dérëf li nga waxtandi ko mu dëkk ñu bari nga bu bari bokku ñu ci alak nit ak nit ñi dal bu ëllëgé boy xam nga tamay ko lan dañu rek bu ci baax yalla bu ma amé jox yalla bëru ñu ñaar ak nangam xam nga tan la bi di jige bu ko di def nek lo mëna def ko do ñaan ci ibn waqta nekkal doomu ci jamono manam fi da tollu rek dekk ñu nga wara def rek te bu ñu dara ëlëk ba bañé do bet la ba bañé bu ci badal la ñu ngi fexé bu fa tollu rek yaa ngi ci ñu nga wara nek te ñu do bu ñu nga dara ëlëk ndax ëlëk ëlëk yalla ta xam ñu ci tamul la indi xam nga dama fekk ëlëk la def dama ko ñu dara aduna diine waxtu waxane nit ka ni koy genn mu décevant déception bu muy mu bekk nit ki ndax mu nakari mu ñaaw lay doon waxtu waxane nit ki mu ngi soofi ñuy genn aduna aduna dana ko soof bu boobaa nag coof coof coof tey aduna ak bu ñaawam ak mu yàq sooy nako bonam ak xetam waxtu yooyu la koy jóg waaye fekk nag weesu na xam naa ne lu yàgg yàgg ana ko mën a fàtte yàlla ëllëg ñett ñii duñ ko fàtte de mukk duñ ko fàtte mukk ñett ñeent aji feebar bi feebaroon ba yaa nga xam ne dafa koy xelam ci àdduna xam ne ne kuy xeele woon na koy gon dafa dañu fàtte mukk ko boroomam am ne fekk nañu jëm na duñu sool ba dëgg malaayika yi ak si dikkati ko ba dugg ko duñ kara ñàkk yi ak si mala yoo yal ñu ko yàlla umpale nga xam ne seen bëñ ñu ne ñu xottee asak tabaxi suuf ba ak si ci yow seen kàddu ñu dafa mel a dugg seen bëgg bi nga xoolee ba mel na ñax di dugg sa bët bu ko yow doon mel na bu ñu la duggee ba di la laaj doo fàtte sa borom ku fàtte sa boromam su kooku bokk ci moom itam fi nga teel bi kero bi ñu ëppee ak ñaare yu fi ñu ba doomu aadama yi palet palet ci seen bànneeg mel ne doomu njóore dee yóbbu palet sëllati ko bu ko raw jël itam képp koo xam ne génn nga sa bànneel ba fàtte mukk sa borom ku ko mën fàtte yow doo ko fàtte nga xëy fi xel sallallahu alayhi wa sallam sayyidatuna aisha radiyallahu anha daf ko mos ne mu ndax yéen nit yàlla ñuy dëgg da ngeen fàtte nit seen waa kër maanaam seen soxnaa ak seen domam yooyu ëllëg ñu ne ko ah daana fàtte leen fay bu dul si ñetti bërëb ñetti bërëb bi moom dina xam yoo xam ne daa ngi ko jaar kenn du tal kenn ñetti bërëb yooyu dem na waxtu yu téeree wadd xamoo bu sa téere ci sa ndeyjoor lay wadd wala ci sa gannaaw dafa tiit tiit moo xam ne doo fàtte ko kenn doo ko tal waxtu woo xam ne ñu ngi teg balance yi ñu ngi feesé jig si jàmm yi ñu nga ana borom xàq yi taxawu la te xam nga da nga boo koyee xàq yi da nga dese dara wala déet xam nga li nga def ci lu bon mooy gën a diis li nga def ci lu baax wala déet xam nga sax am nga dara ci lu baax digg na jël digg bi yàlla nga wala déet digg bi boobu da nga fàttali kenn si bopp rek ñu ko naan waxtu woo xam ne xam nañu siraat gàcc ko ci jigéen ñi xam ne ma jàmm waat ko jéeg bi ngir dem si ñu kër foofu yow kenn fàttali ko kenn kon nag jàmm ngay fàttaliku tey ñaan suñ borom ak ndigal inna rahmatullahi qaribu min al muhsinina yàlla ñu mën a mën a yaatu la waaye lu jege ñoo def dig bu rafet la looy ñaan du torax ñu ci kanam suñ borom ñu jëf leen teeg ñun ci ngëneelam te bañ a jëf leen teeg ñun ci rumaandoo ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na man sax ak Isa ibn Maryam gëmu suñ borom jàppee suñu jot lekk la buru bu ñu seetee faw ñu jë ñu mbugal ñu kon nag rawati ne keneen kon suñ borom kon ñëm ñu leen képp ku ñu yaram ngiré na leen ñoo jëf leen tegee waaye maa ngam boo defee ni ma def ne bii bu ko jëf leen tegee rek nga yàqu ta xam ngeen Bakar yi yaram ci ñun demee jëf ji baax na ci ñun waaye ñun kawe giñ kawe jege giñ jege yàlla moo tax ñu di leen ko jàppe bokk na ci yi ñu cël nit bokk na ci yi tax nit am bénéfice lu bari bokk na ci yi tax ñu ñoo nit ëllëg ñun ndax ñun jëf mooy genn wàll bi ñu ne ñun musiba yi ki la yàlla teg te du ko teg du def ne même mbindeef la ko teg ñun balaa yi du la dalee ñun ñaar na
ñun ci xéer ak ñun ci musiba ñun ci musiba mooy nga xam ne yàlla la ko teg nga mun ko te dana ko dindi bu soobe yàlla nga gëm ne dangaa jullit la ñuy mun a teg dafay sikki sa bàkkaar rek wala muy yëkkati sa daraja nga xam ne loola tax bu xam ñàkk bu nekk ci adduna la wala feebar wala wéeg wala ñàkk am ñu ngeen wala jëlal nga di ko wut ñu tele loolu yëpp suñ borom dana ko nattoo jaamam bu la ko telee ñu wóot mu ne la nga ko jëndee ko gën dang ko muy waaye boo defee nag benn bindee fa la ko teg wala nga ñeenti wala nga wax wax ji duñ noonu day amatoo dara lu métti di mus ba moomu mu la teg ak mbugal ba ci dukk ci bàkkaar def dootu am ñëm gannaaw nag yàlla teg mu la ko taxawu lañ ci nen mu nga mun ndax ariñ balaa nga si lahu misaani wala seen sër ahu diwaan ñi nga xam ne suñ borom teg na leen balaa fii lu mu si ba ñooy dañoo làggi wala dañu pàtt wala dañu dimbo wala dañu lakañ wala dañoo amul lu ñu bëgg wala dañoo ñàkk wala dañoo mën a di bu ëllëgee ñun boobu ñun yool boobu buñ leen koy fay kenn du ko peese kenn du ko natt kenn du ko maitre kenn du ko wàññi dañu koy jéer rek lu mu gën a baree bu keroo dee képp koo xam ne amoon nga aatuyi fii ci adduna wala amoon nga la nga bëggoon da nga ne ak an yaafoon bu ma nee ci adduna sama yàlla nit ñu di ko siso ba mu defi morso dama am li ñuy am li nga waqi la in xaadara lewul baari wa duriba siraatu fawqa annaari naadaa bu naar wa kabral waran jawaabal humma naadaa bu naar in teemeen ahdul xidma lil muslimina fa ajaaboo ajmain wa yubron lil jinaani musrain bi yuqaal law ungul jann bi xayri mixlatin wa xayri fitna léegi bu keroo dee gis leen ci def ba jaam ñu ko daje ba doomu aadama yi jànkuwantee fitna ak coono ak naqar ak tiif ak njàqare jaaxle suñ borom dana yebal yéene kat bu yëkkati baatam ci xaw bu ñëw ana ñi daan liggéeyal julli ko wut ana ñu yàlla tegoo ana lu tiif ñu mun ko bu ñëwee ne noon ñu ñu ne ay wax ak ñoom yoon ak yàlla duñ fekke mu si dayu nit ñu bari yëpp duñ ko fekk kon doomu aadama dana ko day muy xalaat ñu dem ci ñu muy bokk bu ëllëgee ñu muy mujjee ndax moom nii kenn taxel la wala lan la jaax na baleen nelawati de muy xalaat lu ko tàmbalee ci bam juddiyoo ba bum fii jëli dundam deyam mu di ko xalaat ñu xalaat laaj ko bàmmeel xisaab bu keroo dee taxaw ci kanam yàlla ñuy seet ay jigam bokk na ci ñu gën a tiis ci mbir yi am nga tamit ñu war waru baaxul de ak lépp lu mën a war doomu aadama lépp lu mën a jox doomu aadama yaakaar mën na ko war mën na nekk ci biir dëkk xéwal bu doomu aadama am ci adduna dugal mën na ne ci biir ñoo xam nañ mënu ko ébé yaa yéen wax innam abdullahi xaq fala taxurannakum xayaat dunia wala yaxurannakum billahi xaruurum inna cheytaana lakum aduwun fattaxidufu aduwan inma yadau xizbahu liyakuun min asaabi saa'ir alladin kafaru bi aayaati shariif suñ borom dama ko booy wax jaam ñi yaa ayuha nnaas yéen nit ñëpp leneen wër ne innama abdullahi xaq yàlla ñun doole dana am de lu ndax dana ñëw de la wax yonente bi sala alai sallam fas bir innama abdullahi xaqun koo mën a gis rek bëgal lu yàlla wax bi dañ mëpp gis dana ñëw de mu ne fala taxurannakum xayaat dunia wala yaxurannakum billahi xaruurum di leen dundub adduna bi war lu te bu leen seytaane war seytaani kat seen noonu la seytaani benn la suñ borom ne doomu aadama yi seen noonu la ngeen ko jàppee noonu bu keneen seytaan dong la ne na nga ko noonoo fa taxi fii ko adu woon inn maa yeb oxit boo lee koo ngi defa bi saa ndax ñu mu àndal daal jëmee ñu leen mudu ci bërëb bu bon ba moo di safara rek fen ci adduna la dana

0: ngir kon borom ci mel non nga xamne yitté mbokk ci aduna dom ñu la djiblu bu mas mukk banexu ndëm banexu dem yalla bu mas mukk banexu jaamu yalla wa du dugg ci xolam ci madu friend wax ni djinn ñaar raka dem reti djinn ci ñaar rek ko bëre yomb lolu ma tax ñu leen ñu na ko leen ñu ci ci wala yene ci ci wala ahad am na ci ñu bo xamne bu ko bu ko fitna don baray genn wala bi de ci ci di dund bu tax mu jajj tax mu dem ci mukk ci yaa borom xol bu beengo ak xam xam bi bo tax ñu wono kan ñu ni adam wa di ya ñu jaa ñu taxal bu ma xalisan fala yam lu jëf ñu adam ci ñu trap yaron nabi sallallahu alayhi wasallam no dom adam xir bi mu xir bu ko defal ñaari xir yu ñu ci ñu sakku du ko ñettel ñu ni dal dom adam mom biiram bi gën fi ci ko ñu ko sekk sekk ñu dé ak ñu suñu ko moy jatt ay ñu gëte waye la ñu dëy amul dara mo xamni tekk bu tim ci aduna ci ñu ngëri ak ci alal ak ci dara bu mu gi ñoon nak dafa febar ndax ni ya am bu febaré la xol bi febaré dama mom bu yaram am febaré day dal ci sétu docteur bi bu sété bu yit nak xolam bi febar na tamay daram bi ci yalla daram ko tardé daram ko xol ko ben soxlam mu xamné xolam bi febar na mu sétu docteur yi koy wax fajj waye nak buñu démé ba ag ci jamono fi ñu tollu nga xamné docteur yi ci ñoo fajj mom ñoo febar malade bi ñu dem docteur yi wala fajj dañu febar ba ci ñu dé bu nga xamné dé ñu bëgg ñu ci ñoom ku fajj ci febar ñu ñëw rek tobbé kon nak وفخر من بعد مخلف أضاء الصلاة وتبع الشهوات فسوف يلقون غيا دكتور باخ في نيكون دا خامني ادي ديب اوبيتال لا جام يالي في نيب نيب اي ملاد لي يالنتي نيون دي فارماسي دي ميدسي دي فاك بو ني ديفيس باي في نيو خامني جانغ مي نين ناني فاج خامل نين درب لي ني فاك بو نغي دا نيو فيبر لي فخر من بعد مخلف أضاء الصلاة وتبع الشهوات فسوف يلقون غيا seen dama ba ngi leen ñu baax lool ñi leen ñu du bu ñu ay xalifa de xalfu ñu leen xalfu may lam ko ñu ci nit ka do ñu ko nit ñoo ko ñu ko ñu leen ñu meloon jitt leen ñu jitt leen waxe leen ñu waxe won bu ñu leen bëggoon nit leen ñu jëm jaar wé ci yalla bu jaaroon bu la top da sank ko mo taxal fi ñu daal ñu xalfu adaa as-salata sank ñu jinni wa tabu shahawati ñu top bané fi fofu fa yo xawna dayal ñoo day daal jaay xey mo lam ñu ma ci fa wax ak sufura ci bokkum sax day ñu ci jikko wolale gañu ñu tak ñu ñu tak ñu defene day re di jaar la fi yoonu ba ñu sank leen ñoo dugg fofu fofu fa yo xawna dayal ha ila man tabu an nus ma ta xala la fa ma xofati jannatu bil matari wa xofati naru bi shahawati aljana ay naqara ko pek yoonu aljana bo fi jaare da la gis ci fu nek da la gis ko la reetan da la gis ko la ñaawal da la gis ko la xet da nga gis ko la bañ da nga gis ko la tiital da nga gis ko la gacce da nga gis ko nek wante bu fekke ni nit dugg na nga xam xel ni suuf ndax ak walal lu yag yag lu bax man du bon nit te lu bon du bax nit yow yaay dem ba dekk nek wess na xare yepp dugg aljana waye waxu fati nar bi shawar yeen bi sallallahu alaihi wasallam wax de safara ay banex ko pek kep ku jaar ci yoon safara yaangi ci banex lu la neex def lu la neex wax ñu bari nga mën ko am yalla japp ndi la ñu yitt nga jitt ndi ko yitt ci sa banya fa ñu nekk tek ci ko banya am xewal ci aduna am gel am nekk ba fatli ko nekk ëlëk ba fatli ko te ma jël nekk ci banya ko rek bu ne bu nax ci safara tan ko ko ci jallu ci bu nakar yi wa hafati naru bi shahawati aduna ay nakara ko pek te dul bu ne war nga da na yo lolu war na ñu nakar wa hafati naru bi shahawati bu ne yore ngeen safara ay banya ko pek manam yoonu safara ñu yam la yoonu aljana tali du ñoom day am way ak dëgg ñu mu nekk da naam woor na ko ñu yéek ñoy dëgg te fu ko ñëw ci baax la bu ñu dal dal bu ñu ci kissak la yoy rek kon bu ñu ko war ñu bu ñu dëkk ko xam diineen ndax xam xam lu moom ñu leen mahdi ila allah bi mu duggo lo ci mu fiigne lo di bon xam lo di baax bu ngi duggo nek bam ba ñu tiri ci bourse bi ba bu ngi tebbi ci jaar bi xam lo bu xiyé ci nek ñu xam ni bu dem dal masala yi ci sa diiné da na la jey ëlëk day lo xam ni do ko rek ci mu te do ko xet allah wallahi mahdi ila allah billah ñu ko farma ci jëm xam sa diiné ak na la wax na xamé mo xam da ngay diggu radio bi ñu ci yaare nga jëlé ci matala bo xam da ngay jëm da nga la jaax nga dem ci nit di ko laaj bo xam da ngay organiser ay waxtaani diine bo xam da ngay wo xale bu ndaw fere bu di di ko neexal nit la di la jangal bu la fi di traduction yi bari na melaw yi wara ak saxal yi wara xamé bari na di jëm xam rek am na riyada ba ma ti tayit da na la dundul xam bi rek bokku dafa am tiyaba da na lay tekké ci bëré bi di ñu ci gënal dara ja taw dina nga xam ko dikké ko kon xam bi yeuf mukk bokku ci war war bi nit xam lu ak lu ñu ilmu bari bu ci xam bi sallallahu alayhi wasallam bu ñëkke ko arab yi wax legi arab sey ni hijaz ak sin ak moyen de transport yi ñu nakké won kon mën nañu sin mo ko dama xari ci fi xam yaron bi sallallahu alayhi wasallam nit nit ñu xam xam bu dal da ngeen bëgg sin itam kon tol fi ñu mëna amé ñam xam lu sori sori sori na la ko jaral dina fa dem mo di wala bisim da ngay xam xam ñu ko doon wax ak xam lu fene yalla ko won ci dañ ñu ci sina al hasan al batri al hadith bi xam ñu sulla ñu yalla nabi sallallahu alayhi wasallam ne ci ko xam ne day fekk na ci ñu xam xam di dundal ci islam digal leen digante dara li jëmuy ñet ak dara li yalla nabi di ñet jëna dara ja rek dox ci digante bi ci aljana daal ñu mako ñu ونحن نقول لك بسم الله الرحمن الرحيم عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسه التخليق nga nek di alim di borom xam xam wala nga nek ko xam ni sat xam xam ku ñu toll wala nga nek ko xam ni di geej ni ñi xam ni wax wala nga nek ci sat ni ñi xam yow yu ko ci nek baax na waye wala tekul xam xam da nek ci ko juroo ne da ngay alko sa moy ci ci amul xofis yantu ala bu sa ali sallallahu alaihi wasallam bu ene sun borom tabarak wa taala julli shaykh wa xam bu ci nek xamal ko ci ay xam xam bo xam ni kenn mu xam ni ko xalat dañu jakk ni mo gëna xam ci nit ni mo la ci borom ko nek gëna xam ci nit ni kan la mu ne ko bo di ne ci fi wax min ma ul bahrain dañu fek sama ben jam bo xam ni dama la xamal ci ram xam ni sey dina xadil day xam ni kon xam xam bi je bu bay yalla nabi sallallahu alaihi wasallam ci bokku neena bu amé gën bis bo xam ni mar na ko fekke te do li ma ci xam xam yalla bu ma fekke bis bobu ay salatu wassalam sidina abou hurayra neena yalla nabi sallallahu alaihi wasallam bay ni mu dem yiri ba nga xamé ne melaw gënu melaw wax ni fi ci sax dina yéno am ci ay xam xam sidina abou hurayra neena jëlal na len ñaari bi ci xam xam ci yalla nabi sallallahu alaihi wasallam ben bi ñu ñu ñaaral ko ben bi ci def mo ci tek won len ci dara rek ngeen dag def ma fi abdullahi ibnu atta radhiyallahu anhu neena ay gis borom ne allah ni khalaqa sa afrawat wa min la bunus wa min ta nazum lam bayna hunna li ta'lamu anna allah ala kulli shay'in qadir ay sakre ci yo xamne bu ko wax won ulama yi dañu dajé dañu indi ni bi ñeneen ki ray ko la jibi di yara def ndax ngay doon ay sakre yo xamne bu ko xam te dañu ëpp seen xel te dañu dafa bokku ci biir te ci biir la nek kon nak yi am solo moy tikki wo sun bi ne diko laaj diko top mu jaral la dara ndax yeen bi sulaam dama neene mo gudi yaa bi xere bi faq bi fi dool kep ko xamne ci sun borom ñu mëna ci mom ñu ëlëk da na ko degg ne diine ñu ko xamal diine wala mu xër ko ci diko jema xam don te xamu ko diko jema xam ba ñu xam na dañuy xéne philosophe mo ñu lay leen bu ciow ci ñu xamul dañ nan la ñu da ay porte de malheur ñu yalla soxor ñu ñu soxor yalla borom ñu mëngu la yalla mo ñu ëppale ñu ñi wax mo nit dañu jité ñu rek ha mo bu ñu leen di pel da wax ñaat yalla ci nit dam adama khalaqan ak beedi ak wéy da tek ku ñu gañ alam tis mu ko supporter mu am ak yalla di nonu de sen ñu ci yéxé ci aduna bi rek te kenn di ko ku dul yalla sen ñen ñi bo xamni bi dañ ko tek ci balkon mbar ak yak bu bax na ci suuf mu wad ca ku ko def ku dul yalla bu ñu xiyaf yalla ci nit ñi da ngay faral di nekk nit ki sama bi nga xamni ñanu ben way rek ak jabaram mu nekk ci ñu wax dati way toñ ci all bi am ben nak mu tudd ba guddii gay ngeen di dal di ñew ray nak ni waji bi di ko genn bi seen ñu ñu lan la gay ngi di fand ko ñu genn di tedd tedd tedd deggul dara xamul lu xew ñu genn fek gay ngi di dal ni ñu gis ñu dal ni ray na waji ray na nak ni ñu dal di sunku xelam gën ci dekk yu mag yi ñu ci dekk ba ñu ngi dem ba ci yoon ni dafa nekkon ku ëmb ñu matu bu ñu wëssu ne amul ku ko rew ni amul ku ko jox dox amul ku ko dundul mu deg mbokk yi nax ci gannaaw bu la tax day ndax fi nek mu dem fu ci ndox ma bu ko demé ci ndox ma tek amul nak ñu nek yow ak xajj gëre ñeen amul xajj la andal mo do ngi tekki bu ñu demé ndax ci ndox bu ñu benn ci tek xajj du lek doom bi ñu xam na koku dajale na ñu ci bay bari ak ay naqar ci jëm guddi ku ko def bu yalla so borom nga dem fi dama ñu def yaagi bëss na ak ci bu ñu la fay xew te ay jullit lañu ko def ci yalla bu ñu xiyaat yalla mukk ci nit ñi yaank bi wax bu dañ mukk yalla bu chaaxaan yaron bi bu chaaxaan lepp ñu wax lu ami la kepp ko xamne japp nga ko neen da nga am dat te dañ ko nekk ëllëg waaw moo rahim nak ñoom ñoo ngi seen jottal ñu seen jottal bokk wax ni dina ko fal alquran ni wa badalhum min allah ma lam yakun ci bir wa badalhum siyat ma'amil wa haqbi ma kanu fi yasjuduna moo ne day ëll da ñu am dat muy ci yalla yalla dañu leen gëna fu ne gëna leen gëdé fu fogu ñënd da ñu gis ci yalla lo xamni ko doon wone li dina am wa badalhum siyat ma'amil bi tawbe do ñaan ci ci seen jëf yi jëf fay wa haqbi ma kanu fi yasjuduna ni ñu doon wayfal ak diko rekkal ak diko fekkal bu ëllëgé loolu dina wacc ci ko bokk yoy wala nit ñam ko ñu sonantu bu rek ko arda ko faas bokk ñi xaasul loolu la jott ngeen jott ci seen borom ñoo le tek faas bokk ñu xam dem ñu di bokk ci nit dañu tek ko ay tek ñu gëna tek boy wal dañu xamni ko mbéd ñu yalla wal nañu xam do do yalla amul diiné amul ngam ni dara xex kon xel ak mo deug guddi sallallahu alayhi wasallam ne yishu bin adam wa yishu bin ruh fa tani ak hukm kul amal dam adam da nam bin ban magat ban di jaw ñaar jikko da fay di jawale xel ak mo deug guddi bu deug lu waye alquran da ko sant ñaax mu ñu sétantal ci kawte fi ñu gis ci aduna moom yi ñe am na lo xamal suñu borom ndax kema ñu nekk la ci aduna alladhina yuqimuna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaba an-nar ñu suñu borom tegg ñu nga xamni dañuy bari ñu astubbi yalla ci seen dëgg bu ñu tedde bu ñu taxawé bu ñu togué ñuy xalaat itam ci kawte fi suñu borom ci aduna bi فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَمُنُّونَ عَلَيْهَا وَمَنَامُهُمْ مِنْ خَطَّ دَانِي خَمْنَ نَارَ أَكَ دَارِ كَافِي بِسْمِ اللَّهِ مِنْ دُرَامْ دَي جَارَ چَامُون كَدِينْ چِي خَلَاط دِينْ يِي دُغُو بِي سِينْ خَلْ بُكُو گِنْدُو سِي گِنْدُو كُو گَنَاو رِك
1: كُلِّي لِرَبِّي
0: سِرٌّ وَبِيَ بِسْمِ اللَّهِ نَارَ سَنُرِي جُمُ آيَاتِنَا فِي آفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ دَانَا لِي نَمْ سُمَا كِيمَانِي چِي بَخِي wax ci fi da nga ko ni ci seen dëng seen bok bu ñëw yëna ñëw dëg bu xati aduna ci bu ñëw yëne ak li nga xamne cheikh ak tim na ci indi ko fi ak ar ñu ñu ñëw ñëw nak la gëna yëne moy ñu da ko gënne ñu da ko xalaat ba gënne ko te ko suñu borom ko def kon ci borom won ne doom adama ci bokku ay kawte yo xamne bu ñu xati ni ci bu nek ci ci doom adama nit mëna ci spécialiser bu ci jang da nga muy déta bu jeex nit bu xati ñu dank ñu bu gëna yéne ci aduna xol rek ko raw ci ñu ci dañu nga gis nak ñu yaa wala ci li nek ci ñu doom adama ak bu ci nek ak lamu ñu jëy ci borom rek ko xam doom adama ñu ci jëri ñoo rek la ci xam té té bu ko lepp taxay ñu am ci suuf ci akman ci jëm bi ci jëm bi lepp mbindat yi ñu ko xam ñu bu ci digënté bi ñu té ñu ñam ci wara am ñu ci febar dara ñu wara xabo ñu ngi bare ci place ñu ko prévoir ko ba kërab ñu taxal jëndam bi ñu ko ñu xam yépp tam ndam ko programme tabaraka taala kon doom adama am borom la ñu ko war ñu ñu ci borom waye nak ci borom wonni ko ay ci manam toñu ko fu nek kene ko fu nek ñam ko te katam ak xereñu ak ñeñu doom adama dëmb rek motax ci borom yedd ko nek ay neyaay ci samawati wala rabbi yamuruna alaiha ko ana bo am do bari na kayti fi yedd ci softi ko sof ngeen ko rom ndey jara kamo kanam dannaaw di ngeen xalaat bu buk mo manam ko dina kon nit bu ko yalla takale xel takal ko ci yo xamni bu ngeen def ni ko def dogal la yow ñu yey ko ah bu ngeen def nak la ñepp ñu borom daf ko def ñu di caaxaan wala ñu yoo xam ne dii di kenn wala rek di ñuy di ñuy laaj la ndax borom mu ne ci ma yaxsha llah min ibadihi ulamaa ñi nga xam ne ñuy ñëw rek yàlla di ragal mooy borom xam-xam yi nga xam ne yow dañu xam-xam yu tond ñi de xam-xam yi nga xam ne daf lay xamal kàttan bi yàlla ak xereñam ak kañ tawe nekk bu leen ñeelam xam-xam yooyu ma la ñooñu rek ñoo ragal yàlla dugg ragal ñu doomu aadama ñu ragal waaye ak xasibtumu annama xalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turjaun jeex jeex ak qualité bi yooyu ma defi bind asamaan si bind suuf si bind ndox mi jaww bi ak li ci biir suuf si lépp bind leen ak ni mu leen bind ni ñuy ne ak ni mu doyawaar ngir ndeko dama koy def ngir fon wala ngir noon rek ah nag dangeen teew si man de danaa leen laaj dama leen santoon de mu ayaxti bi insaanu ko yin taraka suban maa dama dafa defe leen dañ koy bàyyi noonu rek suban ñuy dem bu soppi yaddi wa khalbi lahu abdan lahu biridan mo len di nege di nek di na bo xamni di bëgg dañ ci bamel wax sharina qafatan gërëlen gërëlen khashatan abdan takqul billah la tasma illahum tan ala qan tasfahum qiyaman 50000 sanah wa shamsu ala ru'usihim dhamatun duwan hararatun taqul bitun wa taqul qadbilati wa taqamat zakul wa taqul في الخياشم وتتكلم الأعضاء يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس السفارة وما هم السفارة ولكن أعضاء بالله

ラジオ、ハニオナイト。

Yeah.

Yeah.

Mando,

سيري هو الخطير خطير.

Thank you.

0: After all,
1: I'm gonna take you to the top.

0: ilahi barfi anta nasiro
1: nakhauna
0: salam.

ngày đêm, cảm thấy cái gì chẳng làm được.

0: FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tele bi dem iliport
1: habibi shuhilo
2: amboki senegal mboki touba lu bes tak ci diwan touba ben tangal bu lay may dole dila may katan ci sa neegu sey mboki lo nak di jall temeri dem ak juroom fuk kefe mu dubbu nit nit nit mo nak daf lay yokku sawarte yokku la katan ci sa neegu sey produit bobu nak di 100% naturel ñu defare ko fi ci rewum senegal ñu defare ko 23 points yo xamne ñepp fi ci rewum senegal la fekk ba lool nak mboki nekk lu am solo lool tax nañu breveté ko ba tax na kenn amul droit dal dikoy defarat wala nga dikoy jaayat fen do nga ko meuna fekk muy fi ci radio benno fm 106.0 muno ko fekkat fenen fudul fi tangal bi di lik lik lik bokoy jefandiko lepp lo xamne dafa nek febru bi dakoy safra gor mën nako jefandiko jigen ni tam mën nako jefandiko yow ni jefandiko tangal bi di nga muccu ci lu jëm ci walu ballonnement lepp du ci muccu waye itam yeen nga xamne da ngeen di dundu li di walu hémorite interne wala externe pomade bi di crème hémorider nek na pomade bu am solo bo xamne dañ ko breveté kenn sañu ko jaayat fenen wala nga diko defarat fi rek nako meuna amé fi ci radio benno fm crème hémorider nak nek itam 100% naturel bu koy defare fi ci rew senegal 3500 francs rek nga meuna am bi pomade bepp hémorite boy jankontel da koy dindi ni interne ni externe kep ko xamné rek bëgg nga ci man nga yowo ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 77 200 05 69 wala nga ñew fi ci radio benno fm 106.0 tangal lik lik lik ak pomade bi di crème hémorider dañu ko breveté ba kenn mënu ko jaayat fenen kenn mënu ko defarat itam ñu koy jaay ci ndëg yu xéewalé bu dé tangal bi mën nga ko amé ci 750 francs bu dé pomade hémorider bi mën nga ko amé ci 3500 francs képp ko xamné daal bëgg na ci am lu ko gëna lër mën na woti ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 wala nga ñu fi ci radio

سلامك وزد تحصيلا وعلي وزاد أئمة يا من ساسي يهوك

Dunkan deb émission bi am fi ci radio Ben FM 106.0 altine bu jot 17h jap 18h30 Dunkan ngeen di ci andak Serigne Moussa Mbaye Touba bu sobe Dunkan di denk ndaw ñi ñu wara doxé ci société bi ben rafet lol Dunkan ci sunu ngor naka lañu ko wara samé ak lu mu metti Dunkan di na la denk ba tay suma ay doxalin ñu ko wara rafetalé ba jariñu ci jariñu ci Dunkan jamono ak ni ñuy joxe leg mu neex leg mu nakari lu ci ñew ñu ko wara géré ci jom ak ngor ba man ca genn Dunkan lu leer ba leer bo bëggee tege rek ci yoon wu leer yoon wu jub bëgg mu ma seen émission bi di Dunkan ci rajo Ben FM 106.0 altine bu jot 17h jàpp 18h30 ak Serigne Moussa Mbaye ba tey man ngeen a ànd ak moom ci waxtaan bi bu ngeen jaaree ci 88 628 1902 Dunkan émission la bu am solo de ba tax saa su nekk du ma tàyyi di leen wax ne waay waay bu leen ko wute benn yoon.

لقد نعيش في دنيا المقام من يقود

اللهم جل جلاله الكريم فليوزن مقاله على سيدنا

وجلالي فرسيا من الملكات في زمناتي أبدا والمرجان أجابه.

هبط لسميع ولا بصير والمتكلم على النصوص بتراك وجميع الوقع

0: من الذي
1: يدعو
0: عبد الله بن ابي

الذين ظلموا فتلنا الرسول في سبيل الله.

نحذر هني في عمي لا دغزا يوم تو وزيلي

Hallelujah.

سيري اول خبير خبير.

Thank you.

Thank you.

وجوهي للبر أنت نزير. نكحنا حق سلام.

Hey, you done?

I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.

وشكرا

يا عامرا خير الورد العصبا كما عصمت وليا ولا أصبر

ابن اسلم بالباء واللامين هب لي بركه ولي لي باقيا بتركه.

மரியம் முதலியல் முதல்

na aziro ani ani la daza iwo mutu wa ziro

Allah,

وأمر البرايا لله يسيرا.

0: وامر البلايا لكلا يسير. يا حكيم
1: FM 106.0
2: شو حلو حبيبي شو حلو
3: يم بوكي سنغال روتين دك بي تدي بي دي توبا مباكي اب ديكور بوكي نيمبال اكسنا دي لو يستاق نيال اسكان وي دي تانغال بيغا خامني دا فاي دو لينغورا دي يوكو كاتن تي والو سي ني تودي كو ليك ليك ليك دي تانغال بو يوكو كاتن اك تياورتي غو تي بير ميغو سيم نجي مانكو امي ناك تي نيبو خي ولا لول دي 750 فران مانام 1000 درهم اك جوروم فوكو بوكي لا تي غنا ييما ناك موي تانغال بي da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ko defare tanona ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu rew di Sénégal rax ci dol itam mom tangal bi di lik lik lik lata ñu koy defar ngir askanu mën ko jarino dañ ko saytu setantal ko rax ci dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi te fi rek lu ko mëna defare ngir ño am autorisation defar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yop katan ak ciawarte gu ci bir me gu seen ki ñu soxla tangal bi ci Touba mbacké ak likor fenn rek ñu ko mëna amé té modi fi ci radio benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxu digënté mbacké ak Touba ak tangal bi li lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci biir goor mëna ko jël jigen itam mëna ko jël da fay fajj itam ballotement bu dé ñi nga xamni dañu amé émeride mo xam bi lepp lu wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom ñu tuddé crème émeridaire ak crème émeridaire mbokk momi du pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci émeride beul bu la wala bu fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk émeride mom crème émeridaire daf ko fe jele ci carton yalla ci ndeb bu xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak Likor yeen ni soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci émeride te modi crème émeridaire fenn rek ngeen ko meuna amé ci Touba mbacké ak liko wër té modi fi ci radio benno FM 106.0 wala ngeen woté ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñëw fi ci radio benno FM ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème émeridaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñari témèr bokki jaxla jaxna ngir solution bi aksina
2: habibi shou hilo
4: Baobab sen aviculture keur khadim Touba nek ci Touba yonu daru rahman gérant bi baye djey borom poussin yu bax yi te leppam don qualité dañuy jay poussin yo xamni cher la manam da ngay deg poulet de cher poussin cher moy mag nonu don ay ginar yu bax ci 30 jours don nga am ginar yu met 1 kilo wala 1 kilo 500 japp sax ba 2 kilo poussin bleu hollande a 2 mois nga am 3 kilo ba 3 kilo 500 pour accessoire aviculture nak am nañu lepp muy mangeoire abreuvoir 1 ba 11 litres ci qualité yi gën nak ci détail wala en gros yay xol rek nang ko bëggé Baobab sen aviculture keur khadim lekkelo ak Sidima sen partenariat bu deuguer di jay poussin Sidima aliment Sidima di jay tamit en gros ak détail poussin copine élevage nat élevage way yoy nak importé lay doon Baobab sen aviculture amna espace bo xamni ñu ko tuddé Bawol Chicken bo xamni dañ ci jay gënaar yu bax yu mak sax ay copine yu bax yu mak sax nat ya nak nat yu mak 2 ba 3 kilo ay copine 15 kg jëm 20 kg wo len bay mi bax mi bay jey ñepp xamni yi ak liggey ak bax rek ci la nek wo len ko 77 505 33 78 wala 77 396 54 60 wala 76 692 69 67 machallah bawol sen aviculture keur khadim Touba yoonu daru rahman keur bi yoonu

Thank you.

மனிதன் கொடுத்துள்ள முதலியல் முதல்

na haziro ani bi ani la dasa iwe mutu wetu wele

وامرها برايا للإله يسيرا.

Oh,

Alhamdulillah.

على سر سري أول خبير خبير.

Yeah.

0: mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wergui yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa keur cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amnañu yit sinéku rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amnañu yit dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len bañu mëna muccu ci jamm amnañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amnañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yi bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu mucc ayib yo xamné danañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu teudé loolo tax amnañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa lab laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amnañu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtuka yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fek personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké ñoo ñaanal cheikh mohammedul muntaqa yalla na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: am len ci jangoro yi ñeubo prévenir que c'est le
2: ndi gënal sëriñ Muntaha Mbacké Khalife Sénégal di Mouride Khalife Tefo sëriñ Moustapha Mbacké Mohamed Khalife sëriñ Mbacké Soxna Lo sëriñ Malik Diop Khalife Cheikh Omar Diop ci Mbacké mo bolé kaddu nuyo yu and ak ciant ak ñaan jital ci ndebotu sëriñ Touba ndebotu Cheikh Mamoudou Moustapha Khalife Diouni ak Khalife Adey de bëral ciant yu and ak ngërem ak ñaan ndebotu Cheikh Omar Diop jëwriñi ak talibé ni seeni peuf ak seeni taxaway ci mbolém digël université dina lolu sëriñ Malik Diop Khalife sëriñ Omar Diop mi ngi leen di fatali bu sepp magal ciant ak ñaan dañu baxo defal Cheikh Omar Diop Mouride Sadiq ba te mu tambalé leen ko ni defon ko ci teewaye mo batale won ko njabotam ga ko ma so wutu and ak njabot gi dal ko weyel bu sun borom tammi du kale ak ñom ñoo ngi ñaan mu dalel leen ay ngeeram ak leer te ba tax muhammadiya bu fat magal gan ak ñu dapp ko bu ñu tebes ke ba tek ko ñenti fan manam fukele fan ak ñenti ci leeru toroski ma lay amé mbacké bayel kar ci ndiobel serigne malik diop khalifa serigne omar diop diko yigal njabotu khadim rasul la ko tambale ci keur cheikh mamadou mustafa ba ci keur cheikh mamadou murtala keur soxna fatja mbacké ba ci keur soxna maymuna mbacké mbacké mbacké ak musobe ak mbolem cheikh yom wi njabotu mamour jara mbacké borom sam njabotu mam cheikh ibrahima fati mbacke ndebotu mam sax anta mbacke ndebotu sax ma samba mbacke ndebotu mam balla aissa mbacke ndebotu mam mahram mbacke bokki mbacke ak bousobe serigne malik diop khalifa serigne omar diop diko yegal buntu keur yi ndebotu serigne omar diop bu jeure ndi ci nek serigne mbolo mom jité mu jital ci nek doori ni keur gi serigne khalifa diop ndebotu serigne assan diop ak talibeya rakam serigne cheikh mbay diop ndebotu serigne abdullahi diop ak talibeya serigne cheikh magat diop ndebotu serigne malik ndam diop ak talibeya serigne cheikh assan diop nogay ndebotu serigne nar omar diop ak talibeya serigne aliou diop ndabotou serigne moustapha diop ak talibeya serigne cheikh abdou fadi diop ndabotou serigne bassirou diop ak talibeya serigne cheikh omar diop ndabotou serigne mohamoudou abibou diop ak talibeya serigne assam diop ndabotou serigne cheikh mbacke diop ak talibeya serigne bumbou diop ndabotou serigne salim diop ak talibeya serigne cheikh omar diop ndabotou serigne makhtar diop ak talibeya khalifa dine yi khalifa adeya serigne bangi soñi dewriñu federation yi lekkale mbolem dayri yi aju ci keur serigne omar diop ci rewmi ak bitim yi mbolem cheikh yi aju ci keur serigne touba mu jital ci nak ndabotou alaaji mbacke ak talibeya ndabotu serigne daru assan ndjay ak talibeya ndabotu mam cheikh ibrahima fall ak talibeya ndabotu cherno abdullahi bisse ak mbolem cheikh yom yi serigne bangi soñi dewriñu federation yi lekkale mbolem dayri yi aju ci keur serigne omar diop ci rewmi ak bitim yi sëriñ dang ko yëgal askanu ndiobeen askanu tuuneen askanu mbengeen julit yi ak talibé yi diko yëgal kilifa adaya jital ca son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la république monsieur Ousmane Sonko premier ministre monsieur Ahmadou Bamba Cissé ministre de l'intérieur monsieur Ibrahima Fall gouverneur de Djourbel monsieur Kadim Anne préfet département de Mbacké monsieur Galoba maire de Mbacké conseil municipal et chef de village bolem député yi bolem responsable politique yi sëriñ Cheikh Malick Diop khalifa sëriñ Omar Diop and ak njabot gi di len yëgal bisuk magal tante ak ñaan dañu baxo defal seen wajur seen sëriñ seen soppé sëriñ Omar Diop Mourid Sadikh ba tamu tambali len ko bopam and ak njabot gi def ko batalé won ko njabot gi ko fi massa wutu and ak njabot gi diko weer ñu dapp ko nak buñu tebeské ba tekk ñenti fan magay amé Mbacké bool kër ci Ndiobène waye nak conférence ba ñuy wajëlé bis ba ñettéli fan ci wëru tebeské lay doon Mbacké bool kër ci Ndiobène conférence ba ñu tuddé ko sëriñ Cheikh Mor Thioul ci njitul sëriñ Mor Thioul khalifa sëriñ Cheikh Mor Thioul ak mbolem njabot gi ak talibé ya conférence ba gënaaw gëlé tambali bu asaman fété di ñenteli fan gënaaw tebeské mu ñu xeyé fassiyé bindal magal ga dañuy yëndé jàng alcorane karim qasida istifasikat ak salat alnabi def ko addé sëriñ Touba ñaanal ci sëriñ Omar Diop ak njabotam ga dawlu 14h dañuy julli bernde 17h ci lañuy def cérémonie religieuse ba dañuy waxtani dund ak jaar jaar sëriñ Omar Diop Mourid Sadikh ba digënté nak sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba ak cheikh sëriñ Touba yi ak njabotu bëppam bi ak talibé ya dañuy dem ba 21h cérémonie officielle ba mbolam kilifa diiné ya ak kilifa aadé ya dañuy sëkk ab jotaay santante sañenté do do ñaar waye la def ci guddi gëna ñu ci and ak kurelu daaira miftahul quyur bañu nodd fajar dal di sante ñaan yeb bi mbolam sëriñ banko yëgal bokki julit yi ak bokki talibé yi xarit yi sofé yi dekkandoo yi jam ko sante borom ba dess nako dolli ngeureum ak barke xewu ngam dañu koy ful sante yalla ak yenen ba jaamu tafarlu sante jog aajo lak cër yu la jomal sante sax dambe sante yalla yenen ba ak sa wajur ya faatu jarna di magal sante magal siyaré gamu di jokku mbokk ak dekk jarna fonku tassel la candidate fait la différence
3: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Barakhou Radja are kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalam alxuraan waaye tamit mu yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga oowoo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
4: asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki julit yëpp Babacar Ley Touba Sam bu xatul bu baarak ma leen ñu nuyu di leen siyaar bu baax a baax
3: nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne suñuy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji ba nga njiituwoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo
4: waaw soxna bi waaw dëgg la loolu lay laaj lu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti ma bugg a leeral mais nan la dikkee ci man man la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran gi mooy jiitu ndax man alquran suñ borom moo ma ko jox ndax man sama nupp yi kenn tegu tàlli nama nel baasi muy marax waaye nag lépp loo xamee lu ko daree si bàqara ba naasi bunt moo ma ci wax rek moo wax la la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam nga kàtt na nag doole ja xëy na ma njëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yoon ca jamono yooyu nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel dama dégg ay dong yu jàng dong yooyu na suñ borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk Cheikh Saliou Mbacké ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne ñu xamal ko ne damaa bëgg a samp daara bi ma ñëwee nag daa commencé samp daara fii si Saamu Serigne Barakhou Radja daara ji juróom benn fukki mil la woon ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéen ndax ni yi nguur bind bi nga xam suñ borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du wey daara ji na bu ndawee ba def téeri nit ci laa tugg juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaat suñ daara mu dawee ba dafa téeri nit ma jëlaat ci dawal ci serigne serigne xamal nako dama bëgg am pinch mu dox na quartier bu wax yasmul khalaw ma dem santa fa dara yobba fa juroom fukki dawo bi nga xawé na dem nañ ba serigne bi wati liggey mom cheikh salim mbake ñu aljanna ma dal di dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan mom mu neyal serigne fall nekkam serigne touba ene waxtan ak mom ci daara yi mo no woyele ko comme na la ko seigne chali waxe ma ana seigne baara nak diko woyele daara yoy ba seigne bashir mbake mo alayhi salam mbake dal dina jox fele ci bayla am al nema ñewal wut ay dongo nga ñofa liggeel fa seigne touba wa jeral ay dongo yobba fofé ma am dal ci gatal dal yalla dalal ñeen di daara yi ni la rewé te ñeen di daara yepp ngi dox wa xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko leralal waye walu ñaan di la wax ni dëkk ci man dal mom xamna né fu ma laaral ko ci rayo dara xawé yewé waye nak xamna lu buñu paré dina la ko wax ndank ci na la ko wax ci suuf waye dara la wax dal ñaan ki mom limay ñaané waye ni mu dëkké mom la mësu ko wax ci rayo waye ni lay ñaané nak moy da lay xey tok ni sébélé ku dëkk ak lay dëkké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaay yow ni sama xay ñu ñëk da ci ay alcorane suma ko dawé rek nga wé bu dé ko yitéel ak ñu mëna dal ndax ma lay wax o ma tab yu man man sama ñaan man ci fa la tan ñen toy o ma tab yu man wala ubbi ke ubbi téré bé bindu na nga jox xé dé bu ko def wa wala bëna tambal né wala andi lé wala ay tam ak pétaw dé rét wa so la joxé la rek da fay melni yokku bi yax yi bo waxa sa jox la ko ba téw ko rek day melni xamna li sey bir yépp da lay tok di la ko wax non daw yé non la ñaan di ci wax
3: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay mu ci li ni mel
4: wa bo amé jafé jafé la ñëw ci man la ma ñik xol moy dama xol ndax wajal lay am net wajal lay wax wajal wu may wax nak sa wajuru digé way tax may wax so la xolé ba xamné wajal lay la rek mu ñëw la wajal lay la suñu borom may na dañu dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana sawara mbir ma way so dama ba xol xamné ci wajal yo dess na da war massa yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
3: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ko nek xamna ni timit walu rap lu sonal nit ni la ci anam bo xamne si kenn ko nek ak nam lay feñu dila galanko dila tej di tej sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak ñu ni demé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
4: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawal mo lay wax bu dem dem ba dal ak rawal mu mëna do nek dana xam rawal lay wax bu ci am xara xajo ci dara dama koy dama la koy lo wendiko ci sa gëna xajo dama la koy lo wendiko ci ci duggu ba li ci aju yoy ci ay sarax dal dama la koy lo wendiko waye walu xayba ma nga mo ñewu mako ndax li tax ñu ñewu ko dama xam suñu borom mo moy fat waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñi ñu Allah seen leen xayba ma nga ma fajal la ba ki fajj mom kenn la mu suñu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama la leen ñeneen dama ñaan waye dama fajj na la moy ci leen ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañu ñaan dama day ñaan yalla ke xawé yaakaar lo la ci ñaan ñew ci yow am aw fukk dara aw joru fukk wala aw téwér la tass yaakaaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la nga xamne mo taxol lay def ko wacc lo mo jëm ñaan ja ñaan mo boy ñaan dara ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tegg mo ak luma la doon waye nak walu yaaxal ga mom mom duñu bolé ma yow ñu dikké rek bo dikké insha allah dara jëna sét señ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
3: ñu ni fi ci Touba Sam samuk serigne bara xoreje ara kadde gi ci keur serigne babakar lay ngeen meuna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci la yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 suñu jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax serigne babakar lay mbirum teyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg teyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
4: wa bokk bi lolu ci ci xamé mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñe la xol ko walu kayta yoy su ma ko waxe ma xol mu wax ma lu bëgg ma xol lu lay def nak mom bu boowa dama koy defal ba aw kayta yoy mu door andi lam lay jox adiya ja na li la amu ala sax la na ko lay sax la waye ya xal galaw du ko laaj mu ko ta jorut kayro inshallah wa il faut ko mu jot kayro ba pare ma do na ko setal lay jox jox mako
3: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni ci mom la li mu jëm ci walu kayit
4: waaw mu do walu kayit mu do walu yaraw yu metti mu do walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu lay deg kon ku ci ñew dama naan la lay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma yaax ci lu la may la demal ba gis tan ba ba gis wër ba gis wër rek ñew lo nga jox nit sa dafay def ñew la lay jox man alhamdullilah rabbil alamin la la jox man ko sétal man da nga jox mako day waxal lamu ma day wujax nako ndax ñepp di wala di la gurande ndax lam yaakaar ci man ba tax lu ñoo ci man loolu yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgë jox ko keneen ko ko mëna ko jox man ñu ko jox mais yërem ci do adamé la gurande ak ñoom daf lay jëna ndax dama wax ni ñaan fe yaangi xol posa waji wala carte bi wala compte bankam fe yaangi xol rek ñaangi dess na ñaan ñoom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala mene dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu gatch lenn gatch su ngir yalla ak jallu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit di nit ko tire ala ya jaxlé dal mo ñëwé mom day la wara ñaanal dundé la ba taxaju fa waye nga tollu ci problème bo xamné am problème la ñëw ma yokk la problème man du bako def yokk la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ak 5000 francs la am sa poste ñu tuddu ba bakkar lay wala ye ko do fa dem ko do so dem 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dëgg na ma na ñaan waye ak jullu ñu la am te duma dem ay kay ñu ñëw ñu andi jullu bobé wala jëwé ci ñëw wala ñu mëna man yaala leen ci yëkkal sama gatt réel ko ndaysan waaw ñu ñëw dëgg réel ko sama gatt dama ko sax mu dem waaw nim ñëw la ami ñu ñëw top sama kay ñu ñaata la lay fay war nga ñu ñëw ko tuddu lo def daana mu daal rocc la mo doon jox yecc ko joxaat jox la gëna ñëw ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suñu da ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tege ca lolé du nekk sama mur wala na li sa ñu sa mur la ma jox kon man daal sama ñaan daal tuddu ci xaaliss tuddu ma sha Allah laal wax deug yalla tuddu ma sha Allah la jaawu suñu borom rek la ci tax
3: kenn ko nekk xam na ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëm ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
4: waaw fofu li ma la fi tant moy ñi ñi dañ ñu tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam musul bo wacc ci ma rek day neex na ma mais ñi ñi dañ koy tuddu way bu ñu ñëw gëmat dañuy gis ko xane dañ ñëw daal dina la man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu def xalal ma baxam su ko defé duggal man ci kamb go xamne xamé so fa jogé waaw manam suñu nit li bare li tax sax ay bayra yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jëlatu tur yalla lay def dañ na jaamu ñoy def waaw ñu bari fu la dañ jaamu yalla ñoy day gëmatu sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayra mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga la ñew ci man ma jox la wala jox la jël ko ngir yalla wallahi bo dawe do ngiss ubbe ko te li may wax rek yag na ci dekk bi amna sen erreur waye bal mo wona neex tay émission bo xala dañu mëna téléphone ni dima dekk insha allah dama dekk am lo xal dañ wax lo xal sa waxuma lako waaw walu walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak ñu yaawu metti suma la xale suma la insha allah dama jël rek suñu la na def lool bokk dem rek ci mu jex xamna dama tuddu turam way mo may dekk fu nek dam na fa way bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam dama wër ndax lama ko laaj dama tuddi ci mom da ndaw ci mom ba ko laajé ba nopi bu wëré dama tiyam yimbu takku ñu ñukal la dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe gu amna fi xam nga teju do nit balay ligéré la teju rabbe tej nit waaw ñak sat ci yaram dama tej nit da na teju bo xamé nak mom so xasse teju bo man mënu wara ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim bu ñëk yalla bo waxé man la ni la fa lay bo xasse da ci jare jamono wala way ak jare jamono sa ñaar wala yoron waaw waaw tilim bo re fofu la jigen bo na mënu ma ci da mom waye lu rab def wala lu loxo def mo dikke insha allah dina ra ci jappale bu baakha baaba yalla fajal la
3: bokko na ci nga man rama rek da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen ñu ci yeug lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ben auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne barakhou rajal
4: no bu do ma sa wax sax la ko wër la mu dañu dem bund keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 mo bo ci duguna saamu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay tuti rek so ne keur baba keur lay dara alcorane fi lay wacc rek ci sabar be manam apprendre yoy ñep xam nañu dañ la dal di wacc fuf insha allah ci table bu son bi dem len dara ji insha allah
3: mu ñu am solo mu ñu jéxal taw xunu ci walu neew doole ci walu neegu sey ñu mel dañ ci yëngu
4: waaw ñoo doone amna ñoo xamé ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xamé rek mo la ko def ak bo xamé do ala mo ko jël na def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw lo ara woon lolu mi def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mo dañ ko bo ñoo dañ ci ñaanam ci carton yalla mu dañ waaw yalla mo mo sey gobi day ma lañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamé li ñu wax 1147 wala 1180 nangul nga wara am ci mandu mali mo nga xawa am problème so ñu ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci wéjaw nga digay yeey bala kilo gerté ba jeex mandu nga la ci wara rappeler dal rappeler inshallah ci katum yalla
3: leg leg ñu gis kër go xamni ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni demé di andi galam ko ci kër gi ñu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
4: da lay toxal rawat wa raana ci bako lay toxal da wala ko la meena ko ray wala ma gëna ko day da ko toxal so ko toxale ba pare dem jigeel ci kër ga dina la boye way def nak la lay xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo ko ci defere yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom mom mom yalla may lañ ci won dañ koy toxal kër bu nekk defal le mbaaji mom bo joy mom insha allah suñu joxal la yow def ko yow lay xiyam yow la gisatu mako waaw insha allah
3: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee dañ fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb commis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allah rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaaleka naka noonu waaye mi ngi fi ci arekàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
4: may siar yi ñep na mom la wone ñëkke waye payé ko yi buntu yi da nga am solo may siar mboolé ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di ko ñaanal mu yagg to lo te wër Serigne Mame Talha Mbacké di ñaanal li Serigne Abou Barak ci wéru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggé réew bi nga xam ñu nga taxaw si wàllu màggalu kasara yëpp gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacké moomu Alhaji Fallu mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñu def di ziaru xalifa Mame Cheikh Rahima Fall Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am ni ma mel ci moom ba ku ma gis ni la Baye Fall nga rek dama am coxe bu réew réew réew réew ci yow kon maa ngi ñaan ak mboolem xamee Baye Fall yëpp maa ngi leen ñaan ak gudd fan ak wér ak mucc ak mucc ne ak liggéey bu yegg si Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal dafay ko julit yëpp lu barke alxuraan.
3: Adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia arekàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tataa numéro 9 bi foo ni ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf.
5: Bonne FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Idiport.

ويسرت عليا عيني.

Untuk seluruh bangsa

0: FM FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: mu waje bëgg na rek ci jëmum ci lam am téw ko ci kanam do ko adam bi taggo bu jëne hadina mu jëndal mu jëndok mu leen jëf yi ñaaw yi nak yi mo leen lay ko muy rek mu rek rek jëf yi ñaaw yi gëna rek def ñu jëf lepp day téw ci kanam dox bu jëm ci mak leer yalla dox bu jëm ci mak lëndum jaar katam yalla ak yërmal leen sukuro takku ko ni dal di tak dina bobu kon ci mbok kitabu bi xamna ni di mbok bob ni nga bëgg ñepp fi la nek am ni nga bëgg ñepp am ni la gëna bëgg ñepp nga xey di tagal ñoom te do ko leen gisse tuuk da na nek naqar ci yow mo xamni ak tiss dina doy waat mo la jëf adina ko raw aduna bi nga nekko nga xamni xamul ni di mom fa lepp ñu ko sey bëpp tay nopp sey cër lepp ñu aduna li nga amul lepp nekk la khatara nga di kaddo yoy rewon ko gannaaw bayyi ko fi dara gënu ko tist xam nga ni ñaar yi bi nga amul kenn ku nekk jinn kenn ki ñu xat ci jinn ñu bu wëcc témer ci ñu xat ci jinn ñu juroom ñet témer am nga ni ci ñak juroom ñet témer ci jinn ñu mo ëpp naqar ci ñak ñetti témer rawat ñu nak ci ñu fat ñu leen bëpp dañ ci fofu mom ñu xam na ko nit ci ñu gëna xamé banex ci aduna ñu gëna bari lé ci aduna ñu gëna bari ay soppé ak ñu bëgg ci aduna bis bu koy taggu te bu ko gisati nit da na lay naqar da na lay tiss da na lay fitna da gëm ci bërepp bo ñu nit bërepp bu rap bo xam ñu fa nek ñu doon mën lool day mu dée dée quoi ñu def ci ñu nekk sukurat du ko yagal bakkar bakkar jëm yi na dox bu ñu dox sa digënté yërmane yalla ak leer ak yërmane malaayika ñu jël ci taxu gi waye lan bu diis lay doon xam nga ne ci yéno juroom ñett ci lool ci yéno ñaar bu ci lool ko gëna diis kon ñaar ñi bokk di génn adina ci gëna bari bakkar mo gëna diis bu ne bëgg yenn ko tam yenn ko mukk yenn bu tak ci bopam lay doon bu ko yenn ko mukk mukk mukk mukk ba sa taxaw kon dama dama di wone xalaat xarte yow nga xam ne mënu ci bu nekk ci yaramal mu ngi koy xar nga xam ne benn nit attanu ko yaram

0: borom ndigalum bané yalla ci musal jam lolou mom dara jari ko dara dara addu jari ko dara dara amul dara lu ko jar
1: ya mustafa ya
0: rasul ko waral bakkar bakkar nak bi xamni ndigal moy safara am ñu amé ni ku nek ko tan dé ñu xamné ne posé ñen lañ xëc dé ñen la bakkar di xëc ndigal ak xëtu bakkar yu doon ak xëtu ndigal yu xëc bu dañ
1: ya
0: mustafa
1: ya
0: rasulullah ya kon ni koy taxamu ci fi yakay sababu lo te xamni bari ni nit am te xamni nit xaliss
1: salla alayka bi taslimin bila
0: te xamni fexe ba am na bu deug bu ko fexe djub yalla dundir ko mu djub te ki bu fexe ba te ni biar rek mu xam ko bu dem ci direk yo xamne def fay deg lu koy fatali ëlëk ak lu koy delo ci yalla wa ta ndik ñu ci dem na jaam ci shaqaw moy jotaay li nga xamne jotaay yu kexé bi la jotaay bu lay fatlo yalla bu la fatlo ci ëlëk da wa ta ndik ko wala nga diko neewal
1: man la sharika lahu wal ismu mubtadi
0: Kon fexé yoon nga xamné yalla jox nako doom adam ni mu bëgg ni mu doon rek am na fexé yo xamné mën na ko dëgg ni ko kon ne fexé yo yëpp dama ñu ko ci jëna dëgg ngir mucc ëlëk ñu ko xarit yalla ñu ko dëgg ni mucc ndax ñu ñu xaalif jaral bu la ko jëf jarale nga jëna dëgg damay melni ma ngi jannok ak gëna jannok safara ak arasu ko ci wax ko xamni dug na ci dem ci kër bi bi xowu dugul ñu wala ma dem ci marché bi bu waxale ko jënd delu marat benen bu ko laaje ci ñax mu ko tat la ni ya ali salatu alayhi wa rahmatullah ta tek yaram ci ñepp ci dina ko tont ci sax waye do gëna yaram ci dañ fi bu fa japp ci loxom dañ ag fekk rasulullah sallallahu alayhi wasallam tok mu ko nepp mu nga wax ak wax ko yaram ci bu wax ko yalla nbi sallallahu alaihi wasallam hamdala ni ngeen gnal bu ngeen toobe ci man bu ngeen ko meene ni mel malu tan da ngeen gi saxal ko malaika yi waye nak yag yag rek bu ngeen diko bari bu bari jotaayo man bu yag bari ni non bu yagge ba hamdala momu bu jine top lolu dabi saxal ko malaika yi ila ni ni xassal bu ngeen gnal nbi sallallahu alaihi wasallam ni nakku bu yëkëti jaan di dund ci raay yi def digënté nak boromam bu ñëw xamna yalla ko tek ba ñu jamm ci maani boromam imran tax ci lolou sun borom diko nat ay nekki ni diko ni bay jamm ak malaika yi dimbe ñom du joxante ñom loxo du begg li ñuy wax ben bis ben kaap dal ko du nekki wala ñu ban yaatu ñu ko tan na lolou na ko ñuy way lu ma ñaanal ba suma daan te suma awra bu sey ñu ko daan ñu ñaanal lañ la ko ñu nga xamne xol ci sun day yaaj ku ko xacc ku ko fekk bu bari ci suuf ñu lañu dañu daan def waxtu wax nga ne jaamu ñu yalla am ñu ne doom aduna day yokkat day dem ba tay ba sonn ci jaamu yalla bi bu ñu demee seet ku ñu wax muhammad ibn wacha ci melaw ko yalla melaw ci ragal yalla ak farlu ak jub bu ñu ko gisee rek dal di sawara ay semaine semaine semaine bu jaamu yalla te dootu ñu noppalu ñun xam ne bon jaam soob ñu baax ni am na ngeen lool te baax na lool ndax sallallahu alayhi wasallam neena annas yu'adun fa iza matu intabu ñu gi dañ li melaw de waye bu ñu dee daan yow kon nga xam nit ñi mën ci ñu ngi sécurité yépp ñu jëf yépp la ca ñu ji ak yamay indi umpule nañ ko moo tax ñu ñu ne yàlla waaye yàlla kenn mu ko gaay ñu tax nit ñi dañ ko ragal dafa ma wax ma laa yàlla suñu borom tabaraka wa taala waaye nag bu ñu dee ba ñu wari ciira yooyu nekkoon seen diggante xaqaaq yi ak réalité yi bu karoobee daal ñu yow yowute boo xam ne dañu moom jar xam ñëpp waaye bu boobaa ñu ngi jëriñ ati bu karoobee mbóotu alquran sax dana feeñ bu kërëm gis boobaa kenn secret boo ci mëbb ci nga xam ne ci loo xam ne jàm war na koo gis moo tax yonente bi salaa sallam an naasu niyaamun fa ida maatu intabahu nit ñi dañuy nelaw rek waaye wallaay daa ngi yow bu ñu deede ku ci dee da ngay yow muni yemu fi maru ala ma aacha alayhi wa yuxshiru ala ma maata alayhi nit ca nu mu dunde lay dee kon nag rafetalal ñu ngay dunde bu fekkente ne saxol bi yëpp yaa ngi ko aj ci àdduna yaa ngi ko aj ci leneen loo xam ne du yàlla du yonente bi du diine du lay jël ëllëg melawoo saxol bi melawoo ca la la dee di fekk ñu gën a tax ñu gën a ragal deew betteel moo di loolu le fekk na ngay xalaat xalaat yu ñaaw te melawoo nga xam ne ñu mujj ci saxol daf ciy sax kon nag doomu aadama bi bu fekkee ne julli la te gën na dëgg te fonk lislaam julli gi muy julli koor gi muy woor mën na am kàttan mën na digër ci moom ba image yi nit ci xolam mu deewaale ko kàttan ngëm ak leeru ngëm bi effacé ko waaye lu jafe lay doon kon nag ngir mën na yàlla ñu gën a seenoo ci ki nga xam ne takkoo na noonu ndax yonente bi salaa sallam du wax nit caaxaan te ñu suñu borom nee na uma in tukku an yahwa du wax bakkan du wax lan yu amul te nee na nit ki ñu mu dunde lay deewee kon nag lépp lu bëggul lépp nero boo xam ne bëgguma dee fekk na si na nga fexe ba dundi ko na nga fexe ba gaaw caa génn dañu ne na nga jëfal àdduna day jëfal ak day jëfal àdduna nga ko jëfal te xalaat ñi nga fi gàtt ñi nga fi sax ñi nga fi sax ñu muy gàtt ci kan ñi nga fi sax rek na nga ko jëfale àdduna na nga jëfale àllaaxira ca kan na ngay fexe ci àllaaxira maanaam ñu muy yàggee day jëfal safara na nga jëfal safara maanaam booy mooy na gàtte li nga xam ne bu ñu dugg ci safara nañ sa mën a muñee yàggaay ñun boobu jëf ji na nga xatal itam jëf ji ba mu gàtte li nga xam ne bu ñu nekk dukkoon ci safara dañ ko mën a dañ ko mën a muñee noonu kon yaakaar naa dana gàtt lool gannaaw nag yaxshu yamutu maru ala ma aacha alayhi nit ki ñu ñu dunde lay deexee ñu ñu deexee yëpp lay dekkee mel wa mu deewee ca lay dekkee fekkoon dana ñu ko fekk bu ñuy dee ci lu dëng lu yàlla tere lu malaayika yi bañ lu yonent yi bañ lu nit ñu baax ñu bañ buy dekk gannaaw ci la dunde ba dee ca buy dekk it yowmal xiyaam ca noona lay dekkee xam ngeen yowmal xiyaam bay dund ñu dekkee seen waajtaay ñu ngi aj seeni jëf rek ak seen ngëm ñuy waaj ba xaj leen gis dafa ne góor lañu wala ay yonent lañu seen yaari di xotti asamaan si ñuy boole wëndëm ak salte ak climat rafet ak xiif ak mar ak jaaxe ak tiit gis boobu nag fa kasifna an tasifa ak xubadir ba liwma xadidin suñ borom ne nag léegi ne wari naa muuro muuroon lu muuroon sa bëti xol yi ba gi sët loo tey jii de yaa ngi gis fu nekk yaa ngi gis lu nekk sa gis gis ñoom fan say jëf say wax sa nga jëm sa nga jóge la nga jëfoon la la indi ci lépp yaa ngi jàndoog moom taqra kitaabaka kafa bi nafsika alyawma alayka xafiban bu koroo dee ndax xolu doomu aadama bi ceeri la boo xam ne sakkan yi yëpp suñ borom bind na ko ci waaye nag lii ñuy wax ak maanaam li tubaab wax attache terrestre yi mooy tax bu ko mën a gis attache terrestre yi mooy sa nopp yi dégg mbiri adduna nga di ko dégg sa la nga ñuy wax mbiri adduna sa biir bi ngay yekk ñamu adduna ak li nga xam ne moo la taxal ci adduna bi yëpp mooy tax amuloo woyafu détaax ci aduna bi ba dem ci malakoot mooy tax ñu ñëpp boko mo tax téré bi nga xamni mom lañu fétan ci sa xol nga xamni ñu gis lepp ñu ñu dund ci ak li nga wara am yépp doko mëna ñu bo ñu xiyamé téré bu bi xirif ndax dañuy dund ci kira yoy yépp mo faka sa man tata ta ta sabbu rabbil mahadin bu la neex nek taqra kitabaka safa bu nek ci dalema ayyuk hasab bu ko raw nga xamni nek fu ñu tété ci dara dañ ñu léegi sa téré bi nga xamni moy sa registre bi nga xamni sa lepp li ci jangal ko sa bop ñepp di dégg tay yaay su comptable bop bi nga defal lepp xam na ko القران لنا فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هو المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى كيف كو خامني داو تا داو موي جيب داو موي ناس فاج ما يام لو وون سبت تي يوم سي خول سام تي يوم كو سي ديغ سامولو سي بيني لي ليك سلام لي سامولو لي سي وقت لي باي تا لا خي ني سي جيب سيتو لوكو تا كان في سي سي جيم نيب سيتو لو سي دارا موي taqa ko ko xamni djigum la rewna wa akhir al hayat ad dunya min djital dund aduna ngi ci ngi al akhirah bu djige bu xeye bu xerek ni djere ngi ci aduna bi limuy ande ko ci posam limuy lek limuy son ku ñu tedd limuy dajje ni ñu bëgg ngeen naxat yu takkon aduna tek ko ci ko al akhirah djigal ko koko al qur'an neena inna jahim huwa al maqwa jahim safara wa tang xamne ni safara djom ñet bu ngi jahannama laza utama sa'i jahim saqar hawiya kon xamne ni jahim saqar hawiya rek ko fete ko donc nga xamne fatna aduna tek ko alakhiram di dund baxina moji bu xite taxel nak bu mare taxel nak bu sonne taxel nak bu gemel do taxel melaw bu rafle wut ni sol wal dal ni tikki aduna mbir alakhiram lor ni ngi koku moy wa akhir al hayat ad dunya koku day fakk na jigeen yi al mahwa waye wa amma man khafa maqam rabbihi wa nahana nafsa anil hawa fa inna jannata hiya al mahwa safana koku nak moy ki nga xamne ragal na taxaway ni ëlle ci kanam borom ni xey ak bakkanam ak bamé xam ban nak ko wala mu mat ko ci anam yu bari wala mu mat ko ci yu bari ni kan kakal ni koku mom aljana rek fa inna jannata hiya al mahwa dama dama bi kon dafa wara parlu ci jëf ndax ngum ak jëf rek moy ñaar yi nga xamne moy xet li doom adama ëlëk te jëf ñu ko ko yéene sellal te bu mu xet kan képp ku ñu gis na japp ne koku ko gëm ndax xamulo ci yéene di ëlëk nit ko bu xamul ak ñu gëm te xamul ñu ñu jige warna xamne dene bu kenn ci gëm moy ci mucc ëlëk ñene ñu ci def ñak mucc koku rek moom la gëm ci lepp waye bi def te suñu borom ku ma taragal ndax moom ñu ku nekk na moy fexé suñu borom ko bari fexé ci bu nga wax waxtu wala ñu ko mëna waxé rek ñun di leen ko ñu xey ko ñu naara fi ñëli ñu xey jël hayu ñu ko xey ñëli hayu ñu borom bu ñu duggal dugg ci biir yëndam manam bu ñu duggal leer ci biir yëndam moy bu ñu dana duggal ak ndigalam ci biir bakkar ñu di ñu xaar fi ñëli bu ñu duggal tam ñu duggalam ci biir ak top ci waji selal ñu bu ñu gëna dugg ci biir ndey bu gëna ndey ci biir ndund sa mbokk nga dajel xamul yaa ñu ko gën torax ñu ci kanamam te nga jibbal wuri borom bu sun borom tabaraka taala ndax xamulo la sun borom xass ba bind ci registre ba di ko far lepp te xamulo lu mu doon xamulo sa jamm la xamulo sa ay la nga sok mbolam kep ku gem nang ko sok ngir yalla lu am dirage la lu am doole la nga ñu do adamay julli ñepp ak do adam yi nga leen fegal sa ay nga leen ñene lu baax nga leen fegal sa ay loxo du door nit du xaji du yaq yeug dray nit nga leen fegal sa ay lamine du xaste bu jeng bu saga bu rambaaj bu yaq deri nit bu yaq nit ci kenen ko xamne ci wana am jeng war war ne du bal mom nga len ci yaq bo mu nga rafetal nga bayyi sa xol bu itam nga fegal ay xol bi nga ko fegal ci bu nit yeb bu yene kenn lu bon bu yene kenn lu ñaaw ñi len bu nit yeb lu baax ñi len bu nit yeb nga rafet ak lu baax sa tank bi itam ayam nga ko fegal bu nit yeb yaron nabi sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salima muslimun min yadihi wa lisanihi dimi deug mo ki nga xamne dimi nit nit ci ñu ci loxom nit ci lamine wal mu'minu man aminu nas man aminu nas ala dima'ihi wa amwalihi gëm ci dem yalla deug mo ki nga xamne nit ni dayro nañ ko ci seen alal mo ñu ko ci seen alal mo ñu ko ci seen yaram mo ñu ko ci seen deret li nga wax tan ko mu def yu bari ngeen yu bari bokku nit ci alak nit ak nit ñi dal bu ëllëgé moy xamé ko ñu ko lan dañu rek bu ci ba wala buma amé jot wala borom yo ñaar nangam xamuna fan la bi di jige bu ko di def nek lo meuna def fofu de ñaan ci ibn waqta nekkal doomu ci jamono manam fi nga tollu rek def ni nga wara def rek te bu ñu nga dara ëlëk bo bañé do bet la bo bañé musiba dal la ñu nga fexé bu fo tollu rek yaangi ci li nga wara nek te ngay jël doomu bu ñu nga dara ëlëk ndax ëlëk ëlëk yalla ta xamni ci tamul la indi xamna dama fekk ëlëk la def dama ko ngi dara aduna ji nak waxtu wax ne nit kan ko genn ni décevant déception bu ni lu bekk nit ki ndat mu nakari mu ñaaw lay doon waxtu wax ne nit ki mu ngi xoxi ni genn aduna aduna dana ko sopp bu boba na ciof ciof te aduna ak bu ñaawam ak ñu yak xey nako bonam ak xatam waxtu yoy la koy jëf waye tek nak wessu xamna ne li yag la ana ko meuna fatte yalla ak ëlëk wet ni duñ ko fatte de mukk duñ ko fatte mukk wet ñen aji xabar bi xabarum be nga xamne dafa tu xelam ci aduna xamna ne ku xelo wala ku gont ko dem fatte mukk boromum am lekk nañu jëm bi ni son bëgg dëgg malaika yi ak ci dikati ko bëgg ko ñu kara nak yi ak ci melo yoy elmu ko yalla umpele ba xam ni seen bañ ni xotte asaku tabaxi suuf ba ak ci yow seen kaddu ni dafa melni dug seen bëgg bi nga xolé ba melni ñax di dug ci bëgg bu ko do ñu dug na dugé ba di la laaj do fatte sa borom ku fatte sa boromam ci ko ko bokku ci mom itam wa najina kero bi afi ak ñaare yu fi ni do adam yi palet palet ci seen bañ melni do mu ngi reele yu bal sulati ko bu kero gel itam kepp ko xamne genn nga sa bangel ba fatte mi ko sumam ko ko man fatte yow doko fatte da xey ci xel sallallahu alaihi wasallam sayyidatuna aisha radhiyallahu anha daf ko musne mo ndax yeen nit yalla ni deug da ngeen fatte nit seen wa keur manam seen soxna ak seen dama ngey ëlëk ñu ka da na fatte lim fay bu ñu ci ñett bërepp di woon dina am yo xamne da nga ci jaar kenn du tal kenn ñett bërepp yoyu dañ waxtu ñu téré wad xamé bu sa téré ci sa ndey jor lay wad wala ci sa gannaaw da nga tit mo xamné do fatte ko fenn do ko tal waxtu wa xamé ñu ngi tek balance ñu ngi fessé ci ci am ñu nga ana borom haq yi taxaw la ta xamé bu da nga bo fay haq yi da nga déssé dara wala bi xamé bu mi nga def ci lu bon mo gëna diis li nga def ci lu baax wala bi xamé bu sax am nga dara ci lu baax digg na gën digg yalla ni wala bi digg bu bobu da nga fatte kenn ba pare ñu ko man wax bu xamé xam nañu ci raat gacc ko ci digg ni gi xam ni ma jam ni wat ko jéggi ngir dem ci ñu kër ko fay kenn fatte ko kenn kon ñu jam bu ngay fatte ko tay ñaan ci borom ak ndigal inna rahmatullahi qaribun min al-muslimin yalla ñu mëne mëno yaatu la waye lu jege ñu def dig rek la moy ñaan di ko rax ci kanam suñu borom ñu def leen te ñu ci ngeene te baña def leen te ñu ci mando ndax sallallahu alayhi wasallam neena man sax ak isa ibn maryam bu suñu borom jappé suñu jëf lakku yalla bu ñu sété faaw ñu jëf ñu dugal ñu ba nga rawati ne keneen kon suñu borom kon ñu leen kepp ku ñu yaram ngire leen ñu jëf leen te yow waye ma nga ñu bo defé ñu ma def ni bu ko def leen te yow nga yaqko ta ta xam ngeen bakkar yi ñu ñu demé jëf ju baax la ci ñun waye ñun kawé giñ kawé jëgë giñ jëgë yalla mo tax ñu di leen ko ci jappé bokkum ci ñu ci nit bokkum ci tax nit am bénéfice lu bari bokkum ci tax ñi ñe nit ëlëk ñu ndax ñu def moy genn wal bi ñe ñu musiba yi ila yalla tek te bu ko tek bu def na même ñu fa la ko tek ñu balaay bu la dalé ñu ñaar la ñu ci xew ak ñu ci musiba ñu ci musiba mo nga xam ni yalla la ko tek ngam ñu ko te dañ ko dindi ñu soobe yalla ñu gëm na gannaaw jirit la ñu mu la tek dafa sikki sa bakkar rek wala muy yëkëti sa daraja nga xam ni loolu tax mo xam ñak bu ñu tek ci aduna la wala febar wala wéet wala ñak am ñu ngeen wala gënal ngeen ko ñu tele do ñepp suñu borom na ko natto jaamam bu la ko tege ñu wëd ñoy la nga ko jëndé ko gën dal ko muy waye bo defé nak bañu jëndé fa la ko tek wala nga ñaan ci wala nga wax wax jibul nonu day amatu dara ñu metti ci ñu suba mo ngula tek ak ñu gën ba ci dukk ci bakkar def do ta am ñu gënal nak yalla tek mi la ko taxawul ñu ci ñu gën ñu ndax ahlul bala lay ci lehum mizan wala ci sharbu diwan mi nga xamni sun borom te ñeneen bala fi mo musiba ñoy dañu laggi wala dañu pat wala dañu dimbo wala dañu latam wala dañu amul li bëgg wala dañu ñak wala dañu wëradi bu ëllëgé ñu ngi bëgg ñu yool bobu bu ngeen koy fay kenn duko pégé kenn duko nat kenn duko mettré kenn duko wagné dañ koy jëer rek ñu ngi ko baré bu kéro dé ci ko xamné amon nga appuy fi ci aduna wala amon nga la nga bëggoon da nga né ak ñi xol bu ma né ci aduna sama yaram nit ñu diko xisso ba mu def mat sax dama am li ñuy am ni nga waqila in hadara yawmul bari wa bi basirat fuqan nari nada munar wa kabri wa rajwa wal humma nada munar tayna ahli khidma al muslimina fa ajabu ajma'in wa yubrun lil jinan musra'in bi yuqallu ungul janna bi ghayri mihlat wa ghayri fitnah nem bu kero de gis len ci def ba jammi ci dajje ba do adam yi jankante fitnah ak choro ak naqar ak tif ak ndakare jaxle sun borom gëna yebal ñene kat bi ñëkati batam ci xam bu ñoo ani ñi daan bu geel julit nit ani ñi yalla tego am lu tiss ñu mën ko bu ñene noon ñi ñi ñeen ay waxam ñu ñoon aljana bu fekke mu ci beuy nit yi bari yépp bu ko fekke kon dama dama mëna ko doy muy xalaat ñu dem ci ñu bokk bu ëllëgé ñu muy mujjé ndax ñoom ñi kene taxel la wala lan la jaxna ba leen melawti def muy xalaat ñu ko tambalé ci bëm jiddo ko buñ fi jëlé dundam dem ñu ko xalaat ñu xalaat laaj ko bamé hisab ko kéro dé taxaw ci tanam yalla ñu sét tay jëm bokk na ci ñu gëna ci ci mbiri am na tan ko wor waru baaxum dé ak lepp lu mëna war doom adama lepp lu mëna jox doom adama yaakar mën na ko war mëna nek ci diif depp xewal bu doom adama am ci aduna bu gel mën na nek ci diif mo xam na ñu ko efek ya ayyuhan nas inna rabbakum haq fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan illa ma yad'u hizbuhu yakunu min asabi sa'i alladhina kafaru min adam sharif sun doon do ko boy wax jami ya ayyuhan nas yen ñep neen woone inna wallahi haq yalla ñu doole dana am ñu wax dana ñew de ñu la wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam fasbir inna wallahi haq do mo ne gis rek buul ñu yalla wax bu dañ nepp gis dana ñew de ñu la taqurna ko hayat dunya wala gharam ko billahi gharur bu len dund aduna gi war te bu len setané wat setané kat seen non la setané dem na sun borom ni doom adamé seen non la ngeen ko jappé non bu kenen setan dom nga ne nang ko nono fa takhifuhu adwan in ma yadu bi bo liya ko mi sa bisay ndax ni mo andal dal jibe wu leer ni bu ci bërepp bu bon ba mo di safara rek fer ci aduna lu dafa waral taxé gi am jullu aduna gi jox ko sun ñepp sun nit nit ko ngi mëna ko ci bokk na ci ni mo wal ko wal bokk na ci ni mo wal ko borom ci mel non nga xamne yitte mbuk ci aduna dom ñu la jiblu bu mas mukk banexu ndum banexu dem yalla bu mas mukk banexu jaamu yalla wa du dugg ci xolam ci sun madin friend wax ni julli ñaari raka dem reti beng ci ñaari rek ko bëre yomb lalu ma tax ñu ne mu ne nak ne yëm ko ci fuul wala yëm ko ci fuul akhar amna ci ñu ko xamne buñ ko buñ ko fitna doon ba ray genn wala bi dee ci ci def bi dund bu tax mu jaggu tax mu dem ci mukk ci yaa borom fal bu beeng ngok ak xam xam bi motax ni wala tan ni ni adama wadiya ni min jaab yi takhalu ma salisan fala yamma u jeppu ni adama illa turab yaron bi sallallahu alayhi wasallam neere dom adama xir bi mu xir buñ ko joxon ñaari xuri wuri ci mu sakku bu ko ñettel ñu ni dal dom adama mom biiram bi gën na fi ci ko ngol sekk sekk ñu bay rek ñu suñu ko moy dakk ay mëgëte way la ñen dëy amul dara mo xamni fekk na bëtim ci aduna ci ñu ngëri ak ci alal ak ci dara bu mu jël ñoon nak dafa febar ndax ni yaam bi febaré la xol bi febaré dama mom bu yaram am febaré bay dal ci sétu ba tol bi bu sété bu yit nak xolam bi febar na tamoy daralu bin ci yalla jaramu ko tardé jaramu ko fonk ben soxlam mu xamné xolam bi febar na mu sétu docteur yi koy wa fajj waye nak buñu démé ba ag ci jamono fi ñu tollu nga xamné docteur yi ñu sino fajj ñu mo febar malade bu ñu dem bakkar ñu wara faje dañu febar ba seenu be ba nga xamne dañu bëgg ñu ci ñun ku faje ci febar ñu muy def tok be kon nak wa fa kharaf min ba'dhum khalfun awa as-salata wa tabu ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayyan bakkar yu bax fi nekkon nga xamne aduna bëpp hôpital la jam yalla fi ñepp ñepp ay malade lañu yarante yi ñoom di pharmacie yi di médecin yi di faj bu ñu defis bàyyi fi ñoo xam ne jàng mi ngeen dañuy fajal xamal leen garab yi ñuy faj bu ngi ne dañ leen feebar leen fa xalaaf ak ñun adim xalfun adaa'u salaatu wa tabaa'u shikhawaati stafa fa yaqawna xayyan seen dama ba ñu dinee ñu baax noonu ñi leen mudu buti ñu ay xalifa de xalfun lañu xalfun mooy lan wut nit te doomi woo ko mat ñoo ko wutu mën woon a meloon jëfewoon a jëfewoon waxewoon a mu waxee woon bëgg ñoo leen bëggoon wut ñoo leen wutoon jaaruwee ci yoonoo bu jaaroon ku la topp nga sànk ko mooy fa xalaf ñun daadim xalfun adaa'u salaata sànk ñuy julli wa tabaa'u shahawaati ñu topp bànnee fii fa foofu fa yalqawna ghayyan ñoo ñu day daañu jaay ghay mooy lan xur la ci safara woo xam ne safara ci boppam sax day mus ci pour woowale gaañu ñu kat ñun ñu topp ñoom defe ne dañ di jaarale fi yoonu baax ñu sànk leen ñooy dugg foofale fa foofu fa yalqawna ghayyan ah illaa man taabu anhu mus وكان خلال الفلم حفة الجنة بالمكاره وهم فتنار بالشهوات أجنا أي نقر فتك يون أجنا بوس جارة بلا جستيفونة بلا جسكولا رياتان بلا جسكولا نياوان بلا جسكولا خيب بلا جسكولا بني بلا جسكولا تيتن بلا جسكولا داكي بلا جسكولا وانت مفكين ان يبدل نحن خلين السيس نقاط والال من يد يد لباح من دبان تلبان الدباح يولا يدن بردك مت ناس نقر يد بدو أجنا waye waxu fati naar bi shawaat yalla nabi sallallahu alaihi wasallam wax de safara ay banex ko pek kep jaar ci yoon safara ya nga ci banex lu la neex def lu la neex wax yu bari nga man ko am yalla japp ndilal ni yit nga jitt ndikul yit ci sa banex xam ñu nek tek ci kaw banex am xewal ci aduna am geey am nek ba fatni ko nuk ëlëk ba fatni ko ci nga jëm nek ci banex yoy rek bu do nax ci safara tam xofati jannatu bil makari wa xofati naar bi shawaat aljana ay naqara ko pek ko djul bu ne war nga dana yo lolou waram mo ni naqar wa fati nar bi shahawati bu ne yore ni dem safara ay manex ko pek manam yoonu safara mu yam la yoonu aljana tali hadak du ngon bay am way ak deugur ni mu nek dana wor na ko ni lek moy deug te fum ko ñewu fu bax la bu ne deng deng bu ci kisaka neuy rek kon julli bi ni ko war mo bu gënu jëk taxé xam diineen ndax xam xam lu mom minal mahdi ila allah bi nit bu ko wéssu ñu xéggu lé ñu bon xam lo ñu baax bu ngay jiddé nek ba nga yëkëri lé ci bërsa bi ba bu ngay tebbi ci jaat bi xam lu bu xéssu lepp yo xam lu bu doon dal masala ci sa diine da na la jey ëlëk jey lo xam né do ko réccu nit té do ko xépp kon minal mahdi ila allah bi la ñu fa farma ci jëm xam sa diiné ak mala wax na xamé mo xam da ngay dëgg rajo bi ñu ci waré wala nga jëlé ci matala mo xam da ngay jëm

ñeere transport yi ni mu ñàkke woon kon mën nañu siin mooy fa gën a sori ci suñu xam yonente bi salaa sallam wuti wut ngeen xam-xam mu doon da ngeen jën def siin itam kon ak tool fa ngeen mën a amee ci xam-xam lu ñu sori sori sori na la ko jaral dina nga fa dem moo tax yéeg bi siin nga ne xam-xam ñu ko doon wax ak xam lu fee ne yàlla dafa naan ci jël nañ ci sidina alxasan albatri mu xadis boo xam ne mursal la mu ne yonente bi salaa alai sallam ne képp koo xam ne dee fekk ne ko ci ñu wut xam-xam di dundal ci lislaam diggan leen diggante daraja ji muy nekk ak daraja ja yonente di nekk jenn daraja rek dox ci diggante bi ca àjjana daari ñii moo ko nekk moo tax yonente bi salaa sallam kun aaliman aw mutaalliman aw mustamian aw muhiban wala takuni faamisata technique na nga nekk di aalim bu borom xam-xam wala nga nekk koo xam ne mu ngi sàkk xam-xam fu ñu toll wala nga nekk koo xam ne day géej ñu ñu xam ñuy wax wala nga nekk ku sopp ñi ñu xam yooyu yëpp loo ci nekk baax na waaye wala takku na xaamu xetam ba nekk ki ko juróomeel da ngay alko te mooy ki ci amul soxis yan ci yàlla bi musa alayhi salatu wasalaam bu mu amee sun borom tabaraka wa taala junni séance boo xam ne bu ci nekk xamal na ko fa ci ay xam-xam loo xam ne kenn xel mu koo xalaat ba mu jàpp ne ñoo gën a xam ci nit ñi mooy laaj sun borom ana ki gën a xam ci nit ñi kan la mu ne ko boo demee ci fiñu wax mëñ ma ul baax rek dañ fekk sama benn jaam boo xam ne dama la xamal caram xam monsieur dina xadis day xam ne kon xam-xam bu jeex bu bay yonente bi salaa sallam ci boppam nee na bu amee benn bis boo xam ne mar naa ko fekk te dollifu ma ca xam-xam yàlla bu ma fekk bis boobu alayhi salatu wasalaam sidina abu hurayra nee na yonente bi salaa sallam bàyyi mu dem wuri ba nga xamee ne melal ñu melo woo xam ne ficc sax dinaa yoonu am ci ay xam-xam sidina abu hurayra nee ne jëlal naa leen ñaari mbii si xam-xam ci yonente bi salaa sallam benn bi ñun ñu ñaare ko benn bi ci def ma tekki woon leen ci dara rek ngeen dagg suma fii abdoulaye ibnu atta radiallahu anhu nee na aaya ji suñ borom ne allah wi ñu xalaqa sa asmawat wa min allah wa misla mu nekk tam ne fu mu lamb bayna hunna li ka alamu unu laa ala kulli shayin qadir ay secret bi ci yoo xam ne bu ma ko waxoon ulama yëpp daañu daje daañu undee nit ñu ñeneen kii rey ko la julli bu war a def ndax ne doon ay secret yoo xam ne bu ko xam te dana ëpp seen xel te daañu defe ne bokkuñ ci diine te ci diine la nekk kon nag li am solo mooy tikkewoo sa mbir diine di ko laaj di ko topp mu jaral la dara ndax yan bi salaam sama nee na moo jëlul laaj yi xeeral yu fàq bu fi dóor képp koo xam ne ci suñu borom mun na ci moom lu ëllëg dana ko dégg noo diine dina ko xamal diine wala mu xéer ko ci di ko jéem a xam donte xamu ko di ko jéem a xam baax ñi nga xam ne dañuy philosophe philosophe moom di nañ leen di coow ci lu xamul dañ nan la ñu day ay prophète de malheur lañu yàlla soxorul mun ñee soxar yàlla borom yërmandu la yàlla wóomu ñëw ëpp na yi ñuy wax wóo nit dañu jiite nit ñi rek ha réer bu réer leen dippal dañu wax yaak yàlla ci nit doomu aadama xol la am ak béy bi ak weer day fekk ku ñu gaañ xolam tiis mu ñu ko supporté mu am na xat yàlla di noonu de seen leen ko ci yéexal ci adduna bi rek te kenn di ko kudul yàlla seen leen lii boo xam ne bii dañ ko teg ci balkon mbarag yàpp bu bax na ci suuf mu wadd ca ku ko def ku dul yàlla bu dul xiyaas yàlla ci nit ñi da ngay faral di nekk nit xista boobu nga xam ne nee na benn waaye rek ak jabaram mu nekk ci li ñuy wax gat yi mooy tool yi ci àll bi am benn nag bu tëdd ba guddi gaay ngay dal di ñëw rey nag bi waa ji dégg ko génn bi seen yu yëngu lan la gaay ngi di fànn ko jigéen bi tëdd tëdd tëdd déggul dara xamul lu xew mu génn fekk gaynde gi benn mu gis ne gaynde gi rey na waa ji rey na nag li mu daldi sant xëram gën ca dëkk yu mag yi gën ca dëkk ba bu muy dem ba ci yoon wi dafa nekkoon ku ëmb muy màtt bu mu wasi ñëw amul ku ko rew ni amul ku ko jox ndox amul ku ko dundal mu dégg mbopp yi naax ci gannaaw mu ne foofu day ndox a fi nekk mu dem fum ca ndox ma bu mu demee ca ndox ma fekk amoon na nekkoo ak xaj bi la ngeen amoon xaj bi la àndal moo ko doon wékk li bu mu demee di ndank ca ndox ma bu mu génn sa fekk xaj bi di lekk doom ji man xam ne kooku dajale naa ay musiba yu bari ak ay naqar ci génn guddi ku ko def bu yàlla sama borom nga dem fii dama ji bés laa bi bés naa kenn sa bëñin la fay xew te ay julit lañ ku ko def pour yàlla bu ñuy xiyaas yàlla mukk ci nit yii yonente bi wax du dañ mukk yàlla du caaxaan yonente bi du caaxaan lépp lu wax luy ami la képp koo xam ne jàpp nga ko nee na da nga am ndàkk te dem ko yëkk ëllëg.

0: waaw moo nga xam ne nag ñoom ñoo ngay seen njàttal ñu di seen njàttal bopp loo xam ne jëlewuñ ko fenn alxuraan nee na wa badaalahum min allahi ma lam yakun lahum kufuwan ahad wa badaalahum sayyi'atu ma amilu wa haaqa bihim ma kaanu bihi yastahzi'uun moo ne day ëllëg daañu am njàtt mu rëy ci yàlla yàlla dañu leen gën a fu ne gën a leen jóge fu mu foogu wënd daañu gis ci yàlla loo xam ne foogu wënd lii dana am wa badaalahum sayyi'atu ma amilu bu toogee ba ñaan fee fi seen jëf yi ñuy jëf fenn wa haaqa bihim ma kaanu bihi yastahzi'uun li ñu doon woyofal di ko reetaan di ko tuutal bu ëllëgee loolee dana wàcc seen kaw bopp yooyu wa daalik ñam ku mu ñu zanantu bu la dëkk mu ardaaku faas dakk meel xaasile na loolu la njortu ngeen jort ci seen borom ñoo leen alag faas dakk mu la xam ngeen ñu di bokk ci ñit gën a tekk perk ñu gën a perk mooy gaañoo nga xam ne kon wedd nañu yàlla wedd nañu waxam wedd yaram amuñu diine amuñu ngëm lu war a xeex kon xér ak mu dëgg yu gudd salaam salaam nee na yi si bu mu aadama yi si bu mu xas na taani ak xas na kuréel amal ba mu aadama dana dund ba mu màgg ba di jaaw ñaari jikko daf koy gëj jaawaale xér ak mu dëgg yu gudd mu dëgg yëpp waaye alquran daf lay sant ñaax ma na ñuy sattantal ci kawtéef yi ñu gis ci adduna moonu yee am na loo xamal suñu borom ndax kéemaan yu nekk la def ci adduna alladina yuqiruuna allaha qiyaaman wa quudan wa ala junubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi samawaati wal ardi rabbana ma xalaqta hada baatilan subhanak fa qina adhaaba annaar ñooñu la suñu borom tëdd ñi nga xam ne dañuy bari ak tudd yàlla ci seen jëmm bu ñu tëddee bu ñu taxawee bu ñu toogee ñuy xalaat itam ci kawtéefi suñu borom duñ ci adduna bi alquran nee na wa ka ayin min ayatin fi samawaati wal ardi yamuruuna aleyha wa manaha mu'riduuna ñu ngi xat daa ñoo xam ne nee na aka bari kawtéefi suñu borom ñu leen di romb day joor ak càmmoñ te du ngeen ci xalaat du leen yee du ubbi seen xel bu ko dendoo si ngeen war ko gannaaw rek loolu te suñu borom nee na sayuri jumu ayat na fi afaqina fi anfusihim xata yatabayyana lahum annahu alxaq danaa leen wan suma kéemaan yi ci gox yi bokk suuf yi danaa leen ko wane ci seen jëmm seen bopp ba ñu wër yéen a mooy dëg buñ seetee adduna bi si gën a yéene ak li nga xam ne seet ak technologie indi na ko fi ak aar yi ñu leen yéen ñëpp la ko gën a yéene mooy ñu da ko génne ñu da ko xalaat ba génne ko te kooku suñu borom ko def kon suñu borom wan ne doomu aadama ci boppam ay kawtéef yoo xam ne bu ñu seetee ne cër bu nekk si cëri doomu aadama nit mën na cee spécialisé di ca jàng ba ba muy dee tamit jeex mukk bu ñu seetee ñu daanaka ñu ñu gën a yéene ci adduna xol rek ko raw ci li ci zahir nga gis ne milliards molécules yi nekk ci ñu doomu aadama ak bu ci nekk la mu liggéey suñu borom rek ko xam doomu aadama li ñu ci jëriñoo rek la ci xam teeg teel a du ko lépp pexe ñu am ci suuf ci asamaan ci jëmm bi ci géej bi lépp mbindat yi na ko xam ñuy dugg ci diggante bi ñu yàmm ci war a am ñu tiy feebar darab ñu war a tajoo ñun ñu ngay baree tiy place lépp ñu prévoir ko ba keroog ñuy taxañ jëndam bi ñu ko nga xam ñëpp kon suñu borom ko programme tabaraka wa taala kon doomu aadama xam dara leen lu ko war a ñun di ñu suñu borom waaye nag suñu borom wan ko ay cimaanam toll ko fu nekk feeñal ko fu nekk nan ko te kàttanam ak xereñam ak yéeñam doomu aadama dënd rek moo tax suñu borom yedd ko wa ka ay meyaayitam fi samawaati wal ardi yamuruuna aleyha wa hum anha mu'riduuna bari na kawte fi wadef ci suuf si comme suuf ngeen di ko romb ngay joor ak càmmoñ kanam ak gannaaw di ngeen ci xalaat mukk wa hum anha mu'riduuna kon nit bu ko yàlla tàkkalee xel tàkkal ko cër yoo xam ne buñ bëgg def mën na koo def booba la layoo moom yeey ko ah buñ defal nag la ñëpp suñu borom daf koo def mu di caaxaan wala mu yoo xam ne duñu di fenn wala nag day yii di ngay laaji nag ndax suñu borom ñu ne inna ma yaxsha allaha min ibadihi al ulama ñi nga xam ne ñuy ñoo ragal yàlla dugg dugg ragal mooy borom xam-xam yi nga xam ne waxa ñu xam-xam ñu toon bi ñu de xam-xam yi nga xam ne daf lay xamal tàkkal yàlla ak xereñam ak sañ tawe nekk bu la meelam xam-xam lay mën a ñooñu rek ñoo ragal yàlla dugg dugg ragal ñu doomu aadama ñu ragal dafa suñu borom waaye ak xasibtumu innama xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna la turjaun jee jeet ak kawte bi yooyu ma defi bind asamaan si bind suuf si bind ndox mi jaww bi ak lu ci biir suuf si lépp bind leen ak ni ma leen bindee ni mu yéene ak ni mu doyawaar ngeen defe dama koo def ngir fo wala ngir meen rek ah nag da ngeen teew fi man de danaa leen laaj dama leen tantoon de muy ayah ci bi insani ay ni tarka sun adam dafa defé len dañ koy bayyi nonu rek su ban ñu dem du fatte
1: yaddi wa khalbihi abdalahu biridan
0: mo len di nege bu nek bi dama go xamni bu jëge dañ ci ban yalla yahsharuna kufatan burulan burulan khashatan abtahu taqul billah la tasma illa hamtan ala an tasfun قياما 50,000 والشمس على رؤوسهم ظمأ جوع حرارة تغلي البطون وتغلي الأبدية وتتمزق القلوب وتلتفت الألسنة بالخياشيم وتتكلم الأعضاء يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس السفارى وما هم السفارى ولكن عذاب الله شديد بكرة سمبر من السمر جامل دجل من تبلب التالي الياي تانتين لجل جف بيدن يدي جورن بيدن يدي جنة dañuy watlo dara du ñu yër seen yagg bu ñu boko gis dañuy xol ci seen ñu tank tax té ñu du ñu yër do dégg lu seen tank ci ñu wëj tégal ci ko kaw su dox bu ñu dox al bi tan ñaw ñu dañuy taxaw du ñu ko ci bu ñu at jant bi ñu xëc ko dañu jëg seen ñu bi di xet mar ñu jankante ñom ci bu jankante ñom tangay ñu bu baxal seen ñu bi bu baxal seen biir ñi seen xol ñu xatti ko seen lam ñu wo ba kale seen bi di ñu bi seen cër yi di wax ci bu nekk di wax lam defoon yoma trafna ha bis fodala ci hal kul mo yaati amna aqbat di ñu di dañ lan ko doon tax da na ko sanni jottu ko tal ndax ndax ñu wax lay ci ñu jaa amna la ko fekkoon ñu am da nga wati bis bobu ci seen ta mbokk daw ci seen ta doon daw ci seen ta bay daw ci seen ta yaay daw ku seen ta bay daw ku seen ta xarit daw ku seen ta bekkale daw bu ko rogé nit ki bu ñu doon ta mbay ta bay ta doom ta soxna ta xari ak aduna bëpp ñu dugal leen ci ngeen di téw nga nit ci mu ne waaw waaw yakanti ko lool ci diko gëna tax bu ko rogé bu nekk jaam bu bu nekk da nga am melo do sekk wa kullun dahilun dalilun jazihun qadun mas'ul wajib wa amamuhu khutamaa wal mawazin ku nekk doom haq yi wër leen ñu tek balance tek sirat bo xamni bi bu bi nga xamne ci lañuy atté bu ñu xamé sirat dal ci ci bidi jahannam bu gënte sirat ak ci jamm ñu tollu lëndëm bo xamne fofa la ndoy dacc lëndëm bu bu kéro dé ngëm ak jik rek mo doon leer nit bi nga xamne moy leeram kanamam kéro dé woon wër bi yalla yi nga xamni wax ñu bir penser lo nga xamne amu ba gëm ben bi le ak den fi nga xamne yalla rek ñu gëm yalla gëm ben yonent bu kéro dé dañu al ulu bi ñu wax lu mel ni baati gëneen bo xamne day jëm ci safara ñu di ñu ciok ñu gëna gi ci sopp ci tepp ni bu won ni du gëkk safara ñaak yi ak bu ñek def bu ñu dund yalla ak nafaq yi nga xamne dañuy dundé ko war te gëna ñu dara ñoy def bu ko roge ñëndum bobu bu taxawé seen yaar bu nga xamne moy leer ñu gëm ni tax ci xol ni nafaq mom ci lu leer day dal sey wa mal al qur'an ya يقول المنافقون الذين آمنوا يقولون آمنا نقتل جنودكم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبل الأعراب ينادونهم
2: بن FM راديو بي نيك سي ويتو رون بوين بي نيك سي كومين بي جاكارلوك تالي بي

Tahu

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
1: ma ngi ñu sama mokk taal mo ngi yëpp ñu ñu mokk ñu yëpp té mo ngi xiyaara té jax ñu gën taal mo ngi yëpp ak ñu lay ndëgël ak ñu jëm ñu mokk ñu yëpp ñu fatte ñu waye dina xam ko mo wala war na ko ya mu ñëne yëpp lay fatte la ñu ci jëw ci dama mu ci jëw ci ñu wax ni ñu ma fatte ñu ko la ñu akata
2: ko Waxtu yi waxtu na lol sunu borom mo limu ci jeewal
1: ko wote mukk
2: bu ko wote mukk
1: ben ko do mu jeegal la
2: mo ne ko ko tuba mu jeegal la
1: bu ñaan na mu jeegal
2: la ñu ñaan na mu jeegal la
1: man sa ko te mu def tawax sunu ci tuubu
2: man sa ko te mu def tawax sunu ci tuubu
1: da ko bay mo ne
2: taw sunu dina mo wadi di tax dara
3: Yalla ngi yag.

Benno FM 106.0.

I'm too bad.

Yalla na fane guddou yak mbolam ni nga andal ñep

محمد يوم تكون خفا عين سائرة كل سوء في نظري

صلوات الله

Wasar gede ujian, wira rabi asyik.